0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде му

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата минута. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не мога.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние остаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след безсъние на Чочо Владовски. Добро утро на тези, които се събуждат с чувството, че са имали безсъние, че нещо се въртяли, че нещо тази вечер специално не им е била чак толкова спокойна, не са спали добре. Спокойно, милички. Това също понякога се случва. Мозъка просто нещо си мисли, върти, тъвче, суче и не ти дава мира. Но това не продължава повече от нощ-две, защото то дори мозъка просто в един момент се уморява и натежава и си заспива като пич. Добро утро, съкровища! Радваме се, че сме заедно. Ще бъдем заедно до 10.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, такава и след мех... Забих. Булевардът на Михаил Белчев. Това е песента. Между другото, прекрасна възможност да посетите изложбата, посветена на Михаил Белчев пред пространството, пред Народния театър в София. Много хубава изложба, в която виждаме един живот, в който сякаш нищо не му е липсвало на този човек. И слава Богу, това е много добре. И още по-важното е да си помислим точно същото. Да правим нещата, за които може и да съжаляваме, а по-добре да съжаляваш, че си го направил, отколкото да съжаляваш, че не си направил нищо. За да можем, като се обърнем назад в един прекрасен ден, да си кажем: ох, моята си беше доста добре. Бях където исках, правих каквото исках. Около мен имаше хора, които със сигурност ще ме запомнат с добро. Айде, много философски изглежда, така се получи. Добро утро, това е всичко, което искам да кажа.
1: Времето с БГ Радио.
0: И днес се очаква да бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 33 и 38 градуса. За София го дават около 34 градуса. По планините казахме слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност над планините в Рило-Родопската планинска система. В Пловдив температурите се очаква да достигнат до 36 градуса. Варна, Бургас, Варна 30, Бургас 28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Руси и Сандански, където температурите ще достигнат до 38 градуса.

0: БГ Радио, само българска музика и още едно напомняне за нашия концерт 25 години. БГ Радио, 25 години, само българска музика. Това е песента «Има път» на фондацията, заедно с Васил Найденов. Тук са и Веселин Маринов, и Графа, и Роби, и Нети, и Мишто Маринова, и Елизабет, и Славин Славчев. Здравейте, в 7:14 вече почти. Да.
1: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: А в днешния топ 5 ще открием 5 причини да не искаш да те спасят, ако попаднеш на пустинен остров. Номер 1.
3: Ами, аз ако исках да ме спасят, нямаше да попадна на пустинен остров, Симеоне.
2: Е как така? Нали си попаднала на пустинен остров? Как да не те спасим? Ще те спаса. Тръгвам.
3: Не.
2: Какво не?
3: Ма не искам да тръгваш.
2: Защо?
3: Искам най-накрая да остана сама с мислите си.
4: С чиста храна, прост живот и без обхват на телефона.
2: Е, нали искаш прост живот? А, трябва да дойди аз.
3: Най-вече без теб. Без твоите подвиквания такива. Старойке! Ей! Ой! Старойке! Къде си бе? Боги! Ей! Значи чувствам се в твоето присъствие като загубена овца. Отделила се от стадото. И овчара, който... Ужас! Честно ти казвам, даже съм решила да събера и останалите, които се чувстват зле, защото и на тях подвикваш като овце, и да избягам от теб на пустинен остров и така ще си останеш сам, все едно ти си на пустинен остров.
4: А ние ще си населим пустинния остров и ще си го направим муцка.
2: Маше, дойди аз. В днешния топ 5. 5 причини.
3: Знам, че не те искаме. Дай номер 2.
2: От 5-те причини да не искаш да те спасат, ако попаднеш на пустинен остров. Боги, неудобно ми е. Съвсем честно ти го казвам. Ужасно ми е неудобно да се ангажират за мен всички тези усилия, всички тези спасителни операции, които се проведат и така нататък. Ужасно е. И знаеш колко унизително.
3: Ти не искаш да товариш никого със себе си.
2: Да, значи, нали, защо? Защото, нали, се аз говоря как аз ръководя спасителните операции, как аз спасявам, как аз съм, нали, и накрая унизителното положение.
5: Добър ден, добре, че дойдохте.
2: Ужасно е. Не искам мен да ме спасяват.
3: Значи,
2: не,
3: ти
2: не,
3: си
2: не.
3: Там.
2: Оставам си.
3: Аз съм за
2: че
3: това.
2: Търпа.
3: Аз да. Съм за това.
2: В днешната опет, 5 причини да не искаш да те спасят, ако попаднеш на пустинен остров. Номер 3, а няма нужда.
3: Що?
2: Няма нужда да ме спасяват. И какво? Ще ме спасат добре. И къде ще ме хакнат обратно във фирмата? Дето да съм им роб на всички. Не, не, не.
5: Тук си ми е супер на пустинни остров. Намерих си едно племе. Сега те са ми роби. Имат ме за божество.
2: Това между другото е като продължение на номер 2 в нашия топ 5. Отишъл съм и в един момент съм започнал да се аклиматизирам. И да си правя нещата.
3: Бял, красив, бог, бог.
2: Къде е?
3: Е, ти си.
2: А, бял, красив. Извинявай, защото не е бял, красив.
3: Сред тях ти си бял и красив.
2: Боже, някъде на планетата да има където да си бял и да ти е хубаво.
3: И да си красив.
2: Бял мъж, работещ. И да, ти хетеросексуален, и да си красив и да те приемат. О, супер! А в днешния топ 5, 5 причини да не искаш да те спасят, а ако попаднеш на пустинен остров, номер 4, а не. Не, не и не. Няма да ми идва някой да ме спаси и какво? И той да стане герой за моя сметка, Богдана.
3: За мой гръб.
2: А, не, не. Аз сам ще си се спаса, сам ще си разказвам за опасностите, които са тепнали около мен.
3: Оле, Боже!
2: И как никой, дето е чел, тия граф Монте Кристо и, нали, не знам си там тия другите книги, дето не знаят нищо за живота на пустинни остров.
3: Симе, ти бъркаш произведенията. Граф Монте Кристо е за един несправедливо обвинен и заточен в затвор герой. А този, който остава на пустинен остров, е Робинзон Крузо.
2: Аз кой съм, значи?
3: Честно казано, нито един от двамата.
2: Защо?
3: Ти си, чел ли си Мечопух? Ти си Пращо.
2: А то беше страхливия. В днешното 5 причини да не искаш да те спасат. Ако попаднеш на пустинен остров, номер 5. Не искам, защото тогава се връщам при жена ми, ако ме спасат.
3: Ей.
2: Жена ми знаеш коя е. Жена ми е Станойка. И тя като ме види, че се връщам, наш, какво ще каже?
3: Ох, Боже, ти върна ли те, бе, Зайо? Ама ти къде беше, Зайко, смрада?
2: Причиняваш ми болка, Богдана.
3: На пустинен остров?
2: Ми да.
3: Мале ти, Станимире, даже не можеш да се изгубиш като хората, бе. Станимире, бе, Станимире. Отида за хляб и се загуби на пустинен остров и точно като си помисля, че на този пустинен остров ще го изядат туземците, нещо ще го изяде това диво животно, което си е нормално да стане там по пустинните острови, той па ще вземе да се върне. Ти дори не можеш да се загубиш като хората, бе Станимире. Нищо не ти е като на нормалните хора. Значи изобщо не се връщай при мене. Нема нужда от такъв неориентиран и даже неправилно загубен човек като тебе, Станимире.
2: Ужас, за пръв път чувам неправилно загубен.
3: Ами, защото той так му да се загуби, да изчезне и пак и да се загуби не може.
2: Ужас.
3: Разбираш ли? Ще вземе да падне от някъде палма, ма не с негови усилия.
2: Да.
3: Тя случайно ще падне. Пак той ще се прихване за палмата, ще тръгне да гребе с кривите си кръчета, па ще мина кораб, ще го види. Чиста случайност. Ей, това е Станимир.
2: Богдана, ти къде го намери този Станимир, бе?
3: А, кажи
2: ма той е нестрашен тъп.
3: А, кажи
2: не мога да кажа даже и думата.
3: Значи любовта е сляпа и глуха.
2: Ами да, и много глупава в този случай.
3: И глупава.
2: В днешния топ 5. Пет причини.
3: Това се казва оглупели от любов.
2: Да не искаш да те спасат, ако попаднеш на пустинен остров.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Бега радио, само българска музика. Добро утро след сигнал, песента Да или не. Отдавна не я бях слушал, не бях я чувал, а тя е толкова готина песен. Ще споделя, че на един концерт в едно заведение, сега не знам точно къде беше, може би го бъркам, но така или иначе бяхме на един такъв, едно рок участие на сигнал. И аз съм там сред тези, които искрено се радват на сигнал и пеят групата. И аз му викам на Данчо, дай ли не, 5 пъти го казах и той най-накрая я изпяха. И после ми каза, бе, Симе, ти знаеш, че ние не пеем тази песен на концерти, ма сега ти като викаш това, дай ли не, да, така като ни напомни, ще почнем да я пеем. И от тогава започнаха да я пеят. Сега, може би не на всеки концерт, но така при по-специални случаи. Разкази от миналото. Добро утро, 7.24.

0: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко. Където има всичко.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоурумите в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
4: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Времето с БГ Радио.
10: И днес се очаква да бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 33 и 38 градуса. За София го дават около 34 градуса. По планините казахме слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност над планините в Рило-Родопската планинска система. В Пловдив температурите се очаква да достигнат до 36 градуса. Варна, Бургас, Варна 30, Бургас 28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Руси и Сандански, където температурите ще достигнат до 38 градуса.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Д2 с аз и ти. 744.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Продължава интензивният трафик между границата ни с Сърбия. И влизането, и излизането от там и за там, както и към Турция, съответно влизане и излизане към от и към страната, и съответно са натоварени магистралите ни, които свързват двете държави, магистрала Европа, околовръстното на София, магистрала Тракия и последния участък, именно магистрала Марица. Натоварено е, така ще бъде и в следващите десетина дни до началото на септември, когато този трафик ще се успокои, транзитният трафик между държавите. Иначе в общи линии пътищата в страната са проходими навсякъде, където има временна пътна организация във връзка с кратковременни ремонти, чистене на храсти, дървета по пътя, отстрани на пътя. Те продължават. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Ведра избра за вас.
5: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Хят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: БГ Радио, само българска музика и една песен, детската песничка в часа. Ние сме войници, в която са се подредили Башкът войници, графа Любо и Орлин Павлов. Добро утро в 7.54 от Стартер.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Овен, днес интуицията ви ще е много силна. Затова и се доверявайте повече, особено ако трябва да взимате решение. Телец, някой от околните се стреми да разруши авторитета ви. Бъдете бдителни. Близнаци, очаква ви романтична изненада. Рак, възможно е в резултат на разговор да достигнете до някаква истина за себе си или да ви хрумне нова идея. Лъв, искате да бъдете искрени с любимия си човек? Обаче не е сигурно, че това ще му хареса. Или това ще и хареса. Дева, периодът е подходящ за релаксиращи процедури и лечебни терапии.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Везни, очаква ви важно събитие, свързано с семейството. Скорпион, ако ви се отдаде възможност да изпъкнете по някакъв начин, не се стеснявайте и излезте напред. Сега е вашият шанс хората да ви забележат и да ви оценят. Стрелец, харчете разумно, но не се притеснявайте да се поглезите от време на време. Козирог, работещите имат шанс да разрешат въпроси от общ финансов интерес, които ще подпомогнат бъдещият им растеж. Водолей, днес ще сте на вълната на забавления и настроението ви ще е приповдигнато. Риби, периодът е подходящ за посещаване на курсове за повишаване на професионалната ви квалификация.
1: Звездите казват, какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Орлин Горанов.

0: Бег радио, само българска музика с И ти не можеш да ме спреш. Тук са Миро, Криско и Дивна. То се започва от дамата. Дивна, Миро и Криско. Добро утро, преди новините в 8. А веднага след тях продължаваме с представянето на най-доброто от нашите гости за цялата година, за целия сезон, който имахме до този момент. Ще си припомним гостуването на Лара Златарева, това е Кака Лара, както и на Ненчо Илчев.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Руски самолет е прелетял сряда вечер през въздушното пространство на България, съобщих от Министерството на външните работи. Полетът е с хуманитарен характер и се извършва със самолети от 76 на Руското Министерство на извънредните ситуации, предназначен за борба с бедствия и аварии. Прелитането е осъществено след официална заявка с нота от сръбска страна за оказване на помощ при гасенето на разрастващите се горски пожари в Сърбия. От Министерството на транспорта и съобщенията уточниха, че машината е преминала през българското въздушно пространство в интервал от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути, след което е кацнал на летището в град Ниш. Българските институции са издали всички необходими разрешителни документи в съответствие с установения ред. Към момента обратният полетен план все още не е получен. От Транспортното министерство подчертава, че международното сътрудничество е от изключително значение, тъй като пожарите горят в близост до българската граница и застрашават граничните райони. Откриха още един отровен лешояд в Националния парк Централен Балкан, съобщават от Зелени Балкани. Така общо 9 станаха намерените мъртви лешояди, след като късно във вторник беше съобщено за 5 отровени хищни птици. Първоначално при обход в сряда бяха намерени още 3, по-късно обаче беше съобщено и за четвърта загинала птица, която е от вида черен лешояд. Един белоглав лешояд бе намерен в критично състояние и почина по-късно във вторник, съобщават от Българското дружество за защита на птици. Предполагаемата причина за смъртта е отравяне. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран, предават световните агенции. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната. Китай остава основният купувач на ирански петрол. Тръмп добави още, че Ормузкият проток тук е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил. Неговото име означава измолен от Бога или чут от Бога и е най-известният съдия-водач. Според народните поверия на този ден е забранено децата да се оставят без наблюдение. Днес имен ден празнуват носещите името Самуил и Самуила.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса, в София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Не ме гледай така, момче, Камелия Тодорова. В 8 и 8 припомняме си най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
0: Лара Златарева на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое избираш? Да си специална или да си уникална?
2: Така. Значи, разума ми казва, нека бъдем уникални, единствени и неповторими. Да. Това обаче не винаги в живота ми е окей, защото бидейки уникална, няма да съм много добре със себе си и наясно със себе си, ако нямам специалното отношение на другите към мен.
3: Да.
2: Ти представяш ли си пък да съм някаква уникална, която всички само сочат с пръст и се подиграва, да, защото имаме и такива примери по улицата на чисто луди хора, които са си уникални.
3: Да.
2: Но аз предпочитам като че ли много да ме обичат, да ми се радват, да ме канят навсякъде, да ме спират по улиците и така, да боже, как сме израснали с вас. Това е едно не уникално, но специално отношение.
0: Да.
2: Искам си го и ще тропам с крак до последно.
0: Коя е най-голямата промяна, която виждаш в себе си?
2: О, не така.
0: Опа.
2: Промените ги виждам на първо време в огледалото.
0: Така.
2: Има лекари.
0: Така.
2: Добри.
0: Да.
2: Които помагат в такива случаи. В смисъл не на зрението. Тези не ги обичаме.
0: Тези не.
2: Защото като видим истината, става още по-зле.
0: Опа.
3: Да, като сложим очилата и тя истината грейва.
2: Това ние не ги слагаме. Ходим без очилата, не виждаме, но нищо. Та тези външните промени, те се забелязват с невъоръжено око. Другите промени, станала съм някакси търпелива и добра. И ми се тая, когато някой на времето хвърлено изречение мога да ми извади извън нерви, да скачам, да бия, да ритам и конювица от в живота ми,
0: а
2: която
0: сега?
2: Е. Сега кроткост.
0: Понякога съм бяла и добра.
2: Да. Ето. И все по-често съм така.
0: Да.
2: Има ситуации, в които Вая, един бурен тинейджер,
0: да,
2: ми отговаря по някакъв начин, по който по-възрастната Бернарда ми казва, ти наистина ли няма да реагираш? Викам, Бенджи, ми не. Уморих се. Не мога.
3: Да.
2: Ама на времето, ако аз ти бях казала така, ти щеше направо да обърнеш тук масата. Викам, ми на времето, да.
3: Ама сега.
2: Ми къде се занимавам? Ще обърна масата, после пак аз ще чиста.
3: Пак ти ще оправя. След масата. Да, да, да, да.
2: Не, не. По-добре е да се направя, че не съм чула. И така. Търпелива съм много.
0: Лара Златарева е на гости в 5 въпроса. Кой завой ще направиш, ако трябва да завиеш, но не знаеш на къде? Интуитивно. Ляв или десен?
2: Десен.
0: Защо?
2: Първо, че е по-лесно.
0: Да.
2: А ние разбрахме, че от една възраст нататък човек търси на хляба мекото. В смисъл, търси лесния завой. Лесно е да завиеш надясно, а наляво се иска мисъл. Там чакаш той отсреща, дали ще премине левия завой.
0: Конфликтен
2: дали няма да
0: завой е левия.
2: Да, а да оставим конфликт вече, нали, политиката зад гърба си,
0: да,
2: все по-рядко този хипарски ентусиазъм да мисля левичарски и да вярвам в любовта ми иде.
0: Да.
3: Знаете ли какво съм открила?
0: Ти отиде.
3: Я чакай, понеже бъркам наляво и надясно и не, даже не се задълбочавам и като ме питат на къде да завиеш, и аз казвам на сам и на там.
2: Да?
3: Значи винаги на сам ми е дясно, а на там ми е ляво.
0: Да.
2: Ами ето така съм. Да.
0: Да. Някак значи, си ляво е,
2: да,
0: там,
2: да, да,
0: а
2: на
0: сам е близкото.
3: А на сам ми е дясно.
0: И на мен интуитивно дясното си е дясно.
2: Дясното си е дясно.
3: Пък и на английски. Как е дясно?
0: Да.
2: А, прав си.
3: Прав си,
2: да,
3: нали?
0: Ето, прав, да, си. Прави правило сте.
2: Туда лефт, туда лефт. Иначе само онова момиче е възпяло лявото.
3: Да, туда лефт, туда лефт.
0: Лара Златарева отговаря на 5 въпроса. Това е момиче. Как се побеждава мафията?
2: Аз съм сигурна, че при моята среща с мафията ще ги обезоръжа с факта, че те всички са израснали с мен.
0: Факт.
2: И ще обвиним телевизията, миналото и по всяка вероятност стигам до извода, че всички драми, които се случват в живота ни днес, идват от милиони едно желание. Не съм видяла човек на 5, 15, 55, 75 години, който да не е израснал с милиони едно желание.
0: Да.
2: А както знаем, с каквото си израснал, това те формулира като
0: да,
2: Така, не формулира, бе. Формира.
3: Формира.
2: Да
3: кажа. Ние разбрахме. Ние те разбрахме.
2: Важното е да се разбираме.
3: Да.
2: Не знам как бих се борила с тези хора. Може би ще се сприятеля и някакси в приятелски шеги и смешки ще ги победя. Ще им фана къде им е слабото място и ще ги надхитря. Кума ли са?
0: Имаш отговор на този въпрос.
2: Опирах се да го извадя от дълбините на душата си, но ето на.
0: Това.
2: Никой не е пробвал с хумор да победи мафията. Защо пък да не тръгнем с смешки? Те може би пробват с музика. Ще я кажа, и с музика не са пробвали. Мафията обича.
3: Мафията музика.
2: Дадена музика.
3: Да. Но смешки не знам дали ще разберат. Нали, дали
2: Даваш немски хумор.
3: А, немски.
2: По-просташки такива, да. И ще те приемат за свой.
3: Да.
2: Ей, така, душа на компания. Аз съм пробвала на времето, когато ме беше страх, че дълго време ще отсъствам, някой, нали, нещо да не вземе да ми открадне. Колите си пазахме едно време тогава. И знаехме кой в квартала краде коли. Станах приятелка с него и му казах, имам една молба, няма да ме има около една седмица, може ли да ми пазиш колата тук, наглежда я.
0: Да.
2: И той се чувстваше отговорен как после да я украде.
0: Да.
2: Той знаеше, че той я пази в момент.
0: Най-вероятно неговите приятели, от които правят сега, тая не.
2: Тая не я пипаме.
0: Тая не я пазиме.
2: Да. И може би това е начина да бориш мафията.
3: О, жестока си, това е страхотна идея.
2: Аз знаех кои са крадците и им казах, здравей. Просто моля те, наглеждай.
0: Знаме се. Да,
2: наглеждай я.
0: Моля те, да.
3: Страхотно.
0: Лара, благодарим ти, че те има.
2: И аз така ви благодаря и ще ви помоля след 5-6, пак 7-8 години пак да се срещам.
3: Да.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след Фактор в 7, не, в 8 и 18. 7 отдавна мина, 7 и кафето го изпихме от 7-я час. Сега вече сме на тема 8 часа. Та 8 и 19 стана от много приказки. И ние си припомняме най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: Ненчо Илчев отговаря на 5 въпроса. Ненчо, кога реалността е по-интересна и интригуваща от магията?
3: Реалността винаги е по-интригуваща от магията.
4: Верно ли?
3: За съжаление, може би.
2: Не, нали казват, какво беше? Живота е най-добрият режисьор ли? Реалният живот.
3: Най-добрият сценарист. Да, защото нещо ти си въобразяваш, ще се случват някакви неща, които са подредени. Така че реалността така ти изненадва, тия фокуси може да ти направи, че е по-добра, защото реалността изведнъж ти мислиш нещо, то стане друго нещо и фокусите в реалността са много някой път по-хубави, по-жестоки, по-изненадващи, изчезващи, появяващи се неща, които не си очаквал. Нали, при фокуса ги ласиш, сега ще се скрия зад предето, тук ще мине светлинка, ще изчезна. А реалността, туп изчезна, туп появи се, нали, малко така те пряга.
4: Да.
2: И пие шамари, за които
3: не си готов.
4: Да, понякога не.
2: Ненчо Илчев е в 5 въпроса. Кога ще си помогнем повече? Когато започнем да изискваме малко повече от себе си или когато започнем да бъдем малко по-толерантни към себе си?
3: И в двата случая трябва да ги имаме и двете неща. Трябва да сме много взискателни към себе си, защото никой ни не е виновен за това, което ни се случва. Човек, нали, и аз съм абсолютно, че има съдба, Бог и че нещата са подредени в живота и човек не случайно е на тази земя. Това съм абсолютно категорично убеден. Не случайно човек идва тук, свършва се една мисия, която трябва да свърши и се прибира там, откъдето трябва да стои. После пак идва, свършва друго нещо. Така че трябва да сме много отговорни към това, защо сме изпратени, какво оставяме след себе си. Много е важно. Звучи може би като някакъв дъртак, обаче, наистина човек като се обърне в едни години назад, трябва да каже. Е какво? Какво оставих? За какво ми беше тези години, които извървях?
4: Да.
3: Какво, нали, освен баналното, нали, семейство, дай Боже, деца да си оставил друго, но ти какво остави? Колко хора направи щастливи? Какво ще запомнят за теб? За какво си дошъл? Тук ти си дошъл да бъдеш най-важното добър човек, за да помогнеш на някого, да свършиш някаква работа. Така че трябва да сме взискателни към себе си, а другото...
4: Толерант
3: е как? Това е много важно. За съжаление, в този живот все повече това ме най-ме наранява. Хората стават все по-малко толерантни един към друг. Затварят се вкъщи, затварят се покрай тези всички устройства, не общуват и, за съжаление, стават груби.
2: Ненчо Илчев на гости в сутрешното шоу Стартер. Коя кола избираш при една и съща цена? Чисто нова китайска или 10 годишна германска?
4: Еднакво струва, да. Чисто нова китайска?
3: Аз не разбирам от коли. Първо ти кажа.
2: Ама
4: ти много шофираш.
3: Да, може би е по-добре новата, защото ще бе по-нездрава. Но може би германската старата. Не знам, пак от носталгия, от това, че нещо
2: ретро. Тя е 10 годишна, тя не е много стара.
3: Тя не е много стара, да, аз се таки я карам, така че съм доволен. Ти кажа, съм доста по-доволен от по-старата кола, която се е така в повечето случаи от по-старите. Ламаринка, по-здравичко, виждаш си му двигател, че то не е всичко пълна електроника, да не знаеш като влезеш колата, що се пали. Чакам сега те, които казах, че вече са измислени и направени, като влизаш вътре и казваш Варна. Лягаш назад и то тръгва. И ти казва Варна си.
2: Да.
3: Ма има вече. Събуди се. Да, обаче не знам кога ще влезе, нали? Но това е добре, това ще може.
4: Варна.
2: Да.
3: Лягаш.
2: Така е. Ненчо Илчев на гости в сутрешното шоу Стартер. Какъв пенсионер си представяш, че ще бъдеш?
3: О, дай Боже да доживее до тази възраст.
2: Ще се радвам. Разбира се.
3: Ами надявам съм здрав, първо.
2: Така.
3: И се надявам да съм в Момчиловци. Аз съм си го наредил в моята глава. Сега Господ какво е наредил, никой не знае.
4: Това е, но моята... си го изманифестирал, както
3: аз съм
4: се
3: си го наредил как искам да бъда. Аз искам да съм... Не искам да работя до стари години. Колкото по-бързо може да дойде пенсията, я чакам. Искам да си отида в Момчиловци, в къщичката. Така. Съм се направил да ми е топличко. Уютничко и музея да е готов, пълния му блясък, както аз искам да го видя.
2: Добре.
3: Който да продължава да радва хората, да има много посетители и аз да ми извикват и от къщката с бастунчето, чичик да я до музея, да каже, ето го мистер Сенко, ето го в керамити, този го познавах, този лично, това е море, и те така да им го разказвам лично аз и да им виждам очичките, че им харесва.
4: Е, че хубаво и, си го измислил.
3: И да кажа, довиждане, да се бастунчета, да се прибира, да сипе една малка ракийка, да сме живи здрави, една салатка и така да се кажа.
2: Много хубаво.
3: Да живях.
2: О, много хубаво.
4: Благодарим ти от сърце.
3: Аз благодаря много.

0: Бега радио, само българска музика с Чико от Порто Рико. Здравейте след Лея Иванова в 8:27.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: По-слаб от пускарски трафик в София, все пак и места с време на пътна организация, най-вече заради метрото. До 31 август остават ограниченията за поручик Георги Кюмюрджиев между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Там движението по Вазов от Станислав до Спевски до поручик Георги Кюмюрджиев се извършва двупосочно северното платно с преход към южното. Остават ограниченията за Луи Айер между Шарло Шампой и Васил Стефанов на Гео Милев продължава да се работи. И там ограниченията са между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Локалните на Цариградско и в двете посоки около спирка окръжна болница също са с ограничения. Там да се кара по-съсредоточено. В Пловдив до 13 септември остават ограниченията за доктор Геме Димитров, където движението е спряно между Цар Асен I, Евксенти и Велешки. Работи си и по части от Стефан Стамбулов, Калиакра, Нестор Аваджиев, генерал Колев и Македония във Варна. Части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка, Пещера, Алфатари, Виница остават ограничени. В Бургас, Дебелт, пак между Сливници, Александър Стамбулински, между Александър Стамбулински и Борис I и Цариградски Фердинандова. Работи си и по оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Този август.
5: Добре дошли на Дино острова!
4: Идва приключение с праисторически размери.
6: Изобщо не сме подготвени! Бяга!
4: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
5: Дръжте се здраво!
7: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
8: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме. Свежа кръв.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
20: Килъри.
19: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
21: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
22: Времето с БГ Радио.
23: И днес се очаква да бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-исток. Максималните температури се очаква да бъдат между 33 и 38 градуса. За София го дават около 34 градуса. По планините казахме слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност над планините в Рило-Родопската планинска система. В Пловдив температурите се очаква да достигнат до 36 36 градуса, Варна, Бургас, Варна 30, Бургас 28 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Руси и Сандански, където температурите ще достигнат до 38 градуса.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
16: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и точно това, момиче Тони Димитрова. Здравейте в 8.35, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
0: А днес ще може да спорите с радиото.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com.
0: Или да се съгласите с радиото, темата на мини дебата е... какво избираш? Да пестиш или да харчиш? Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Най-напред давам ясен глас за пестенето, най-вече защото българските банки, като домакини на личното ни благосъстояние, отдавна са оазиси на просперитет със своята сигурност, мащаб, гъвкавост и технологичност. Имат си фондове за инвестиции, имат сигурност и държах да го кажа това не защото е тясно свързано с дебата, но и защото хубавото трябва да се подчертава. Пестенето е в основата на японски икономически модел, например на холандски икономически модел. Няма значение дали е близък или далечен от нашия модел. В пестенето има много логика

0: и от нас, включва в себе си и поддържане на един определен стил на живот. И така да е. Безспорно е, че харченето води и до радост. И това е факт. На мен ми е ясно, че нещо ново, което си купя, няма да ме направи нито по-добър, нито по-умен, не лепа по-качествен човек, но със сигурност ще ми донесе радост. И това го казвам като умерен, възрастен човек, а не като консуматорска кифла. Сега кажете какво мислите вие. Какво избираш? Да пестиш или да харчиш? На 02-951-5535 или може да гласувате и в нашия Фейсбук. Аз поглеждам към фейса. Цветелина Пинтева ни е написала: добро утро, статери. Аз какво искам, а какво се случва, са две различни неща. Как се радвам, когато чуя някой да каже колко пари е спестил. На мен не ми се получава последните месеци. Вярвам, че и при други е така, но искам. Това е по-важното. Т.е. тя иска да пести. Приемаме гласа за пестенето. Ева, избирам да харча, ама се налага да пестя, че като излезе някой неочакван разход и ми призлява. Павел, да пестя естествено, защото парите трудно идват бързо. Парите трудно идват и бързо си отиват. Аз си вземам пари за нещо друго и трябва да съм ги спестил. Вероятно това има предвид. Анелия, добро утро. Много е важно да можеш да спестяваш, въпреки че съм човек, който обича да харчи. Гласувам за да се пести. Катрин Костадинова ни е написала: да пестя и после да ги харча. Вили Балева, чайте преди това да припомна дебата. Дебата ни е следния. Какво избираш, да пестиш или да харчиш? А телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Прехвърлям се към фейса. Вили Балева ни е написала: значи, аз обичам златната среда. Да имам там някъде едни парички, които да седят, а други, които да харча. Защото животът повторение няма и трябва да се живее. Да ходи на места, където не съм ходила, да си купя роклята от витрината, да си купя желаната книга и моя си парфюм, или да си поръчам любимата храна в ресторанта. Не за показни неща, а за себе си. Телефона ни е 02-951-5535. Какво избираш? Да пестиш или да харчиш? Кажете вашия опит какъв е. Кажете вие какво мислите. Фейса продължавам с Людмил Александров. Харчи от спестените пари. Хубав ден. Миглена, добро утро. Избирам да пестя, за да харча. Тия гласове, дето са избирам да пестя, за да харча, какво да ги правя? Ще ги взема и за двамата, по един и за двамата, защото имаме и харченето, имаме и пестенето. Силвия Станчева, 3 гласа за пестенето и след това, като се събере добра сума, един ударен за харченето от мен. Иван Думбов ни е написал: избирам да пестя, за да харча с удоволствие. Кажете какво мислите на 02-951-5535. Темата ни е: какво избираш, да пестиш или да харчиш? До тук харченето го приемам като, нали, няма нужда от обяснение, че ние сме възрастни хора, а не 14 годишни, които не могат да се оправят с харченето. Ало!
1: Ало, добро утро, стартери!
0: Добро утро, кой се обажда?
1: Обажда се Аня от Трявна.
0: Заповядай, Ани.
1: Слагам един глас за пестенето, защото смятам, че и за хубаво, и за лошо трябва пари да има, скатани за черни дни най-много.
0: Това е българска хубава поговорка, между другото. Една от тези, които аз много си харесвам, за белите пари и черните дни. Стига да не са в дюшека, разбира се. Иначе последния разход, който направи така импулсивен или така поизхарчи малко и си доволна и щастлива, за какво беше?
1: Ами бяхме на море.
0: Добре.
1: Моя брат и моята снаха на гости, защото те са морски жители. И ходихме на мол и там похарчихме малко непредвидени пари.
0: То това е част от живота.
1: И си заслужаваше разхода, който ни беше предвиден, и сега малко ще се наложи да свием бюджета до края на месеца, и заслужаваше.
0: Разбира се, до края на месеца остават десетина дни, дет се вика, пък в повечето случаи едно излизане в мола няма да ни събори.
1: Е да, за това го направихме, все пак беше и примерен разход.
0: Добре сте направили. Прегръдки и хубав ден.
1: Хубав ден и на вас.
0: Чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535. Какво избираш, да пестиш или да харчиш? Аз избирам да харча, кажете вие какво мислите. Продължавам с фейса, докъде стигнахме. Християн Христов: да пестя, това го мога. После естествено ще светне лампичката на колата, ще се счупи нещо вкъщи, иначе съм за пестенето. Стефка Илиева: хубаво е от време на време да се заделя някое и друго евро.

0: Значи тук пишем глас за пестенето. Веселина Йорданова, да харча. Съвсем кратко и ясно. Иван Тодоров, добро утро, опитвам се да пестя, но успях да похарча почти всичко спестено. Харча си на воля. А, кажете какво мислите вие, 02-951-5535. Ало!
1: Добро утро.
0: Добро.
1: Отново един безапелативен глас за теб си ме.
0: А кой го дава?
1: Георги Радулов.
0: Абе, Жоре, бе, защо не мога да познавам моите приятели, които ми се обаждат? Съжалявам за вътрешно заводското обращение, но понякога звънят хора, на които аз много държа. Так, кажи сега с аргументите, Жоре.
1: Ами, значи, аз съм човек, който определено може да си прави сметката и който не пархосва парите, които изкарва, но за сметка на това харча целенасочено в смислени дела и каузи, които според мен са важни и ценни.
0: Я, кажи... според мен... Една-две смислени каузи и дела, които смяташ, че са ценни.
1: Еми, една от последните, примерно, малко по-сериозни суми, които похарчих, беше за направата на една експертиза на една пощенска картичка, писана от Иван Вазов.
0: От самия Иван Вазов?
1: Да, до един руски генерал в 912 година. От тази картичка можем да извлечем страшно много информация полезна, която аз ще опиша и ще публикувам, но просто когато говорим за Вазов... Всичко трябва да е доказано с експертиза, не на честна дума.
0: Да, по
1: така,
0: принцип, да.
1: Но последното, което направих, днес експертизата пристига при мен.
0: Науката... А, т.е. не се знае дали е картичката от Вазов?
1: Не знае се, вече се знае.
0: Да.
1: Вече е готова експертизата от нея около месец. И така.
0: Ще дойде физически при теб. Супер.
1: Да, да.
0: Да, така е. Науката не разчита на честна дума, само на документи и на доказателства. Кажи нещо друго, което правиш. Ти имаш една много благородна цел, доколкото си спомням, в Свежен. Едно граче в Централна Свежен, България.
1: Точно така. Вече сме направили първите стъпки за реставрацията на една къща, която успяхме да закупим. Тя е паметник на културата с национално значение. В нея е доказано, че Левски е нощувал многократно. В тази къща е основан Аджарския революционен комитет. В къщата са нощували Костас на Хаджи Димитър при неговото препогребване от Кадрафил в Свежен 1880 година. Така че е една много-много важна част от нашата история, която се надявам, че ще успеем да спасим.
0: И когато я спасите, какво ще направиш с тази къща, в която толкова инвестираш?
1: Тази къща трябва да бъде музей и тази къща трябва да е обществено достъпна. Сега последната идея, която ми се върти, е съвместно с община Брезово, ние да я дарим на общината, при условие, че тя бъде стопанисвана и достъпна за хората.
0: Ох, жив да си, Жоре. Не случайно те питах тези неща, защото просто нагледно да кажем как ние обикновените хора можем с делата си да променим в хода на историята, може би не, но да направим живота си по-смислен и около нас нещата да се случват.
1: Така, аз мисля, че обикновените хора също имат сила, която може да променя средата, можем да бъдем добър пример,
0: да.
1: Можем да бъдем общество. И според мен ние сме, айде да не кажа длъжници, но силно сме, трябва да сме отговорни към нашата история, към нашето минало.
0: Жив да си, Жоре, прегръщам те и поздрави в къщи.
1: Благодаря, хубав ден.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Много ми беше приятно да чуя Жорето. Между другото, който има подобна история, добре дошъл да я сподели. Какво избираш да пестиш или да харчиш на 02-951-5535? Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Я да чуем от Фейсбук още, чакайте сега. Стефка, хубаво от време на време да се... А, това съм го прочел. Добре, след малко продължаваме. Добро утро, това е старт.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
2: Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски.
3: Да изгори, студенината.
2: С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Здрасти от Молец! Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Мечтаете за море? Хотел Антеев Сузо ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, симпатияги, в 8.51 темата на мини дебата днес. Какво избираш да пестиш или да харчиш? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Аз избирам да харча. Приемам и так, с голямо с респект приемам хората, които пестят. Това също е и дисциплина и много ми харесва тая концепция. Просто аз избирам другата. Горица от Фейсбук, телефона ни е, да го припомним, 02-951-5535, Горица от Фейса. Добро утро, разбира се, че по средата. Но от двете крайности избирам да харча. Няма по-голям кеф. Колкото и да ми е зле, отида ли на шопинг, всичко ми минава. Но за да ти е пълно прот монето и сигурна душата, трябва и да попестиш. Няма как. Желая един страхотен ден на всички. Същото е, го пожелавам и аз. Телефона ни звъни. Ало!
2: Здравей, Симо, Владо се обажда.
1: Добре утро, Владо, добре дошъл.
2: Добре заварил. Днес нямам някаква точно построена теза защо обичам да харча. Просто няма такова нещо. Нали, логика, планове и така нататък. Просто удоволствието от това да си купиш нещо, да притежаваш нещо, което нямаш, според мен е много голямо. Сега не знам дали не е поради факта, че сме от, може би от тези последните деца на прехода, защото съм на 40 години почти и малко сме видяли от нямането. И заради това може би искаме да имаме много и да имаме ние, не да има общността, а да имаме ние като индивиди, но така доставяме един допамин много бърз, когато си купя нещо, което искам, дори и да е някакво доста непотребно.
1: А за какво обикновено даваш пари? Защото харчиш няма някаква хубава конотация, затова те питам с даваш пари.
2: Ами, изключително много давам пари за хранене навън, за ресторанти, за посещения на различни събития, които не са... Мога да ям и вкъщи, няма проблем. Но цялостната обстановка на социалната част, когато отидеш ти в ресторант с приятел, с приятели, с приятелка, това нещо... Не знам, не можеш да го създадеш вкъщи. За дрехи също доста харча.
1: Абе, ти си една кифла, какво те мисла?
2: Абе, има нещо, вярно. Как беше? Лукса ме успокоява.
1: Лукса ме успокоява, да. Създадох една книга, то ми е малко неудобно, но България от хубавата страна. И с много голямо удоволствие те каня на 8 септември. И допълнително ще кажа, защото ми приличаш на човек, който би оценил нещата, които са написани в тая книга. А пък това е един хубав пример и за нашите поколения, които толкова много неща преживяха от 90-те години. Ние наистина нямахме, бе, човек. Ние базово нямахме. И сега това си остава една сянка такава, която си тегне над нас.
2: Със сигурност, пак казвам, дори не много осъзнато да съм го усетил това нещо, защото съм бил на, не знам, 5-6.
1: Да, по-малък си бил, да.
2: Не съм се редил на опашки, но историите, които съм чувал и страха в хората от това време да не се върне,
1: да,
2: ми е повлияло за мен изключително много, защото наистина е било зле.
1: Владо, така беше. Помня го от първо лице. Благодаря ти за гласа и бъди здрав. Бег радио, здравейте! Ало!
3: Ало!
1: Да?
3: Добро утро, Симо!
1: Добро утро! Кой се обажда?
3: Кристина се казвам, Лазарова.
1: Заповядай, Криси!
3: Напоследък сутрин, аз съм от старото поколение и някакси нуждата за харча разумно и да спестявам разумно ми е заложена и честно казано съм на мнение, че винаги трябва нещо да заделиш, за да посрещнеш някакви неочаквани разходи, а такива бол.
1: Бол са, да.
3: Това е имало време, в което, не съм искала да харча, не съм била, не ми носеше радост. Труден ми беше периода. Сега с голямо удоволствие, Тихарце, се радвам на този процес и въпреки това го правя с огромна доза разум. То така се и налага, когато, нали, ти знаеш възможностите, винаги трябва да се съобразяваш с тях. Така си, Миша.
1: Криси, да живее здравия разум, защото това е, може би, най-силната ни черта, да можем да преценяваме. Да, точно така. Да. Благодаря ти много за мнението и бъди здрава.
3: Аз благодаря, като, нали, категорично не обичам хора, дето много пъстят и не се радват на живота.
1: О, да.
3: Не са моята кръвна група, да.
1: Да, факт.
3: Умерено и разумно.
1: Да, супер. Умерено и разумно. Много ти благодаря за тези две думи. БГ Радио, добро утро!
0: Добро утро. Много ми хареса, че така се разделиха нещата спрямо поколенията, но аз бих казала нещо по средата. Аз съм от по-младото поколение, от децата на прехода, т.е. аз съм дете на човек от прехода и бих казала, че големия проблем е, че децата на прехода наистина имат нуждата да се презапасят заради това, което са изпитали, и поради тази нужда ние, техните деца, имаме много лоша финансова грамотност. Така че бих казала, че най-добре е да харчиш, докато спестяваш.
1: И двете, да, добре.
0: Тоест, тази травма вече е време да бъде изчистена в децата, раснали в младостта си, в онова нямане, за да можем ние да продължим пътя си с разумно харчене.
1: Много добре го каза, и понеже аз съм от тези, които са били точно в това поколение, аз не знам дали напълно ще изчезне това, защото самия факт, че в момента могат със сигурност да си... колко мога да си позволя, нали, отделен въпрос, но всеки път, когато стъпя на летище, ти не можеш да си представиш какво изпитвам. Въпреки че вече летища се превърнали в автогари, въпреки че всеки лети до насякъде, нямат нищо общо с едно време, въпреки това за мен те са едни оазиси на нещо недостъпно. Като си купа един шоколад от триъгълния, искам да ти кажа, че аз се истински се радвам, защото това беше символ на нещо недостъпно. Живея и с това.
0: Точно, абсолютно актуална тема, това беше нашето семейство. Аз съм 96-та, майка ми е 74-та година и онзи ден ни казвам, добре, защо се страхуваш от бюджетиране? Какъв е толкова проблема да знаеш, че този месец имаш толкова за нафта? Буквално това беше разговор. Казва, не искам, казва, не искам, едно време нямаше нафта. Не искам.
1: Ох, миличката, ма много добре я разбирам майка ти.
0: Затова смятам, че нашето общество има една огромна рана, която трябва ние да излекуваме, за да може пък моите деца вече, живот и здраве, да харчат, докато спестяват.
1: Напълни резервуара с нафта от тебе, ако си работеща, ако молиш, и кажи, мамо, да знаеш, че това мога да направя за тебе, и не само това, разбира се.
0: Абсолютно, наистина много хубава тема. Много актуална и във връзка с това, през което нашата държава преминава, много, много хубава тема отново имате.
1: Много благодаря за оценката и бъди здрава.
0: Благодаря, подобно.
1: Чао, чао. Ох, слушателите на БГ Радио, безценни. Дай да видим какво е написала, айде, Валентина Хаджи Георгиева. Умереното харчене за предпочитане, но съм против спестяване, което ми прилича на скъперничество, с което гласовете бая така в полза на едната страна.
4: Победител в мини дебата днес е Симо.
1: Честно казано, не очаквах, обаче много се радвам, че сме станали по-малко лицемерни. Си казваме каквото, не каквото е хубаво да се кажем и каквото си мислим. Това също е една много уверена крачка напреде. Напреде. Напред. Ей, бао!
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Най-висока степен на пожароопасност с горещо и сухо време почти до самия край на август е в сила от днес. Поради тази причина Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълтход за потенциално опасно време и горещини в почти цяла България. Изключение правят само областите Добрич, Варна, Бургас, както и малка част от Пазарджик, София област, Монтана и Видин, където кодът е безопасно зелен. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост. Тенденцията е температура температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако днес термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно температурите да стигнат до 40 градуса. Ранните прогнози допускат горещия цикъл да продължи в първите дни на последната августовска седмица. Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. И тази нощ продължи гасенето на големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи трави в землищата на няколко села. Трети ден вече пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. В гасенето се е включил и военният хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента няма опасност за населените места, няма информация и за пострадали хора. Най-малко петима души бяха убити при руски удари с балистични ракети по Киев през изминалата нощ, още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма, предават световните агенции. Поразени бяха жилищни сгради и складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останах без ток. По-рано 6-ма души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. В същото време дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщава Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде след като домът й беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена. Нови земетресения бяха регистрирани през изминалата нощ в района на град Гранада в Южна Испания. Сейзмолозите са отчели 6 труса, предават местните медии. Земетресенията са били усетени в около 20 общини в провинция Гранада, където продължават проверките за оценка на материалните щети, причинени от трусовете. След първоначалните огледи, здравните центрове и болниците са в нормален режим на работа. Сейзмичната активност в района продължава вече няколко дни. Много магазини, църкви и музеи са затворени. Местните власти са затворили и административни сгради като предпазна мярка.
4: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса, в София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика с братята и замирисва на море. Здравейте в 9 часа 11 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Бързам да ви кача на планина и да ви похваля какво правят в Пампорово. И то в никакъв случай не е зимен сън през лятото. Напротив, в момента се провежда Пампорово Summer Fest и продължава до 23-ти, като през всички фестивални дни гостите могат да се включат в различни работилници, много разнообразни занимания, най-вече за деца. И това е много важно да го отбележим, че всичко е свързано, измислено и за деца. Активностите са разположени в пространството пред Перелик, а вечерите имат също много хубава програма, като ето в събота, например, ще бъдат Роби и Тино. Също така, до 24 август продължава и фестивала на планинското бягане Персенко Утра. Имаме 5 състезателни трасета, 20 км, 25 км, 50, 80 и 100 км, които ето прекрасна възможност да преминем през най-красивите части на Родопите. И тези трасета са съобразени както за начинаещи, така и за опитни ултрамаратонци, а наред с това има и много богата съпътстваща програма, лекции, планинарско кино, не знам дали се казва планинско или планинарско кино, приемете ги и двете, срещи с известни спортисти, изложители, тестове на спортна екипировка, активности за деца и семейства, бе прекрасна възможност да се запалиш по планината, дори без да очакваш от себе си маратонски супер постижения, а за децата такива събития те ги отварят, социализират ги, намират си приятелчета, различна среда, направо е живително. И аз имам отношение към Пампорово, защото там детството на сина ми отиде. Дъщеря ми тогава беше по-голяма и се радвам, че го споделих, защото този уикенд има какво да се прави горе.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Дорога радио, само българска музика. Здравейте след Жени Лечева и най-новото от нея, само за нас. 9.25, това е сутрешното шоу Стартер. След малко очакваме Маргарита Димитрова за Аполония 2026 година. Ей, ей, Аполонията дойде. А когато изпращаме лятото така много по-бавно, много по-отрано, не е да кажеш айде чао и да гасим лампите, но този фестивал е свързан с най-хубавата част от лятото, а именно когато слънцето не е чак толкова жарко, а Созопол се изпълва с култура и емоции.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра Пеерипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Служава си.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
11: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Бим, бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
17: Как се казваше новата игра на внук?
18: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
17: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.

0: Бег радио, само българска музика, такава, особено и след руши с без багаж. Можем ли да кажем с без багаж? Не можем да кажем. Руси. Не, руси пък съвсем не можем да кажем. Руши и без багаж. А, добър ден.
1: Стартер говори за...
2: Изключително ми е приятно да кажа добро утро тази сутрин на Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация Аполония и организатор на фестивала, човек с когото се срещаме всяка година, за да си говорим за това какво предстои на поредното издание на Аполония. Много харесваме фестивала, много го хвалим, много го обичаме, защото това е фестивал с дълбоки традиции, ами престижно е да отидеш на Аполония. Иска ти се да си на Аполония.
3: След толкова много хубави думи, изключително ви благодаря. Добро утро на вашите слушатели. Това, което казвате, наистина е много мило.
2: То е така.
3: А то е така. Разбира се, аз не трябва да се хваля. Много.
2: Добре, защо? Защо и какво прави възможно да устои толкова дълго на времето Аполония като фестивал? 42-ро издание.
3: Магията, която става там. Първо града, който е предразполага за една такава магия. Второ, любовта, която изпитваме абсолютно към всички изпълнители, които тези всичките години събираме в Созопол. И трето, това, че самите изпълнители са много качествени, на много високо ниво, европейско, световно, каквото искаме да го кажем, няма ограничение. И това, че Аполония си Аполония, наистина. И това е фестивала, който е различен от всички други фестивали. Той не е само рок, той не е само джаз, той не е само класика. Той е всичко. Всичко, което е създадено в живота и всичкото това, което прави културата толкова многообразна.
2: Фестивал на изкуствата. Просто събира най-красивото от всичко създадено. От 27 август до 6 септември ще могат да се видят концерти, театрални спектакли, филми, изложби, литературни вечери. Изобщо наистина най-хубавото от това, което се е случило в културните афиши в различните градове и в София. Днес даже гледах реклама, ми излезе в социалните мрежи на един любим спектакъл 90 с да. Владо Карамазов.
3: Да, на Младежкия театър.
2: На Младежкия театър, да. И Буба Янева.
3: Да, да.
2: Просто фантастични. И гледах спектакъла, той е разкошен. И сега, като знам, че ще бъде в програмата на Аполония и какво ще видят зрителите. Какво друго можем да акцентираме от програмата тази година?
3: Ами да започнем с Нина Николина.
2: Еха.
3: Казвам да започнем, защото тя е на откриването на фестивал, на официалното да. Откриване. Аз до сега никога не съм я канила. Не знам защо, просто не ми е попадала така като страхотно име и страхотна певица. И сега изведнъж си казах, ма тя трябва да бъде на откриването, защото тя много заслужава. Тя освен това, че е много обаятелна, много качествена като изпълнител, тя е всъщност една звезда голяма, защото връща фолклора, прави си с фолклора каквото си иска. Той е модерен, той е стар фолклор, който всички ние знаем. Нещо, което е различно.
2: Начина, по който тя го прави, именно, е фантастичен.
3: Именно, да.
2: И става модерен, наистина.
3: И става модерен, просто не мога да я кажа думата, но тя е така.
2: Точно
3: модерен
2: така.
3: Фолклор, съвременен.
2: Да.
3: Днеска, това, което искат да слушат хората. Това, което младите хора искат да чуят. А пък, какво по-хубаво от това? Така че започваме с нея и танцорите на ансамбъл Тракия. Тоест, това ще бъде едно съчетание от танци, много музика и то различна музика. Ще има музика и от Испания, която тя ще пее, песни от Албания, от Тунис, от Алжир, Македония и естествено много български фолклор. Тоест, не случайно заглавието на спектакъла се казва Кръстопът на култури.
2: Да.
3: И аз мисля, че с това откриване всъщност ние ще направим едно много такова забележително начало на нашия фестивал. Малко преди това, веднага ще спомена другото,

0: откриване, което е свързано с Казанлъшката галерия, която за първи път също ще гостува в Созопол, с страшно много архив на галерията. Разбира се, директора Пламен Петров ми обещал на 2 септември Ахинора да бъде в Созопол. Тоест тази картина, която седи винаги в Казанлък, и миналата година си спомням, че дойде за 2 дена в Софийска градска галерия, сега ще бъде за 1 ден в Созопол, в нашата галерия.
1: Супер!
0: И съм сигурна, че ще има опашки, за да,
1: да
0: видят
1: ще има
0: това велико произведение, което за наша радост е тук.
1: Прекрасно. Какво друго можете да отчетете като перлите в огърлицата?
0: Аз казвам само самото начало, защото в самото начало ще имаме изложби на студенти от Художествената академия. Аз винаги правя връзка между това, което знаем, и това, което предстои,
1: да.
0: Т.е. младите. Младите да присъстват при нас, това е много важно, защото това е бъдещето. Студенти от академията ще има, изложба на сценичния плакат, ще има изложби толкова много и разнообразни, и смятам, че в малкия град Созопол ще присъства едно истинско качествено изкуство от пластика, от художници, от изображения, които наистина се заслужават.
1: Колко сцени ще има тази година?
0: Те са общо 6. Защото студентите ще бъдат в една друга зала в града. Доковата къща се казва. Ще имаме кино. Ще имаме амфитеатъра, където са големите концерти, ще имаме читалището, където провеждаме всички театрални събития. В същата този археологически музей ще има и класика, и джаз. Има много места в Созопол, където могат да се видят това, което сме събрали.
1: Тази има ли
0: продукция,
1: нещо, което тази година абсолютно се отличава от предишните? Нещо, което така можем да го отбележим като по-различно тази година. Може би картината, за която споменахте.
0: Да, тя е шедьовър. Иван Мирев, това е гениален художник. Какво се отличава? Всичко се отличава. То, като погледнете програмата,
1: е да.
0: Абсолютно всяка година всичко е ново. Нова продукция, която е излезнала
1: през,
0: да кажем, в началото на сезона и този сезон. А пък аз с голяма гордост съобщавам нашия концерт, който правим, на Концерт майсторите. Това е едно събитие, което за трети път ще стане в Созопол. Това са събрани 13 концерт майстори на България, които някои от тях живеят в чужбина, някои тук са в нашите големи оркестри, в филхармонията, в радиото, в Софийски солисти. Така че това е цвета на българското инструментално майсторство. И това е един от концертите, за които много държим,
1: да.
0: И на които това е на деня 2 септември,
1: да.
0: Вече за трета година. Ще имаме и солисти на този концерт. Светлин Русев и Людмил Ангелов, защото и двамата имат годишнини, и то не какви идеи, ще бъдат официално представени с концерт Менделсон за цигулка и пиано, заедно с камерни оркестър.
1: Аз гледам програмата и си казвам на колко много места искам да бъда едновременно.
0: Това е трудното.
1: Точно това е трудното. Ами за това бъдете там, бъдете в Созопол от 27 до 6 септември, за да можете максимално да се насладите. Гледам в амфитеатъра D2, БТР, Орлин Павлов, Камелия Тодорова, великолепно, Влади Ампов графа, Иво Димчев, фундацията. Така споменавам на посоки, и това само част от събитията. Фантастичните театрални спектакли, 90, който ви споменахме, на Ивайло Христов като режисьор, Стойко Мурджев и Велика, разкошен спектакъл на Малък градски театър зад канала. Наистина, цялата програма можете да проследите и на сайта на Аполония, за да се ориентирате най-добре и да си изберете всичко, което можете да поемете като изкуство, защото това наистина е празник на изкуствата.
0: Това е картината всъщност
1: на
0: България.
1: Да, точно
0: сега,
1: така.
0: Не е цялата картина, защото има още много, много, много неща, които могат да бъдат включени. Но това са условията в Созопол, а ние говорим и за едни 10 дни.
1: Да.
0: Е как да покажем всичко, което става в годината за тези няколко дни.
1: Пак нещата са много и са прекрасни. Много благодарим за това, че устоявате наистина на трудностите, защото има и такива, и на времето, и на целият този качествен подбор, който се прави. Това е много отговорна задача.
0: А знаете ли
1: задача?
0: Каква е връзката между вашето радио и нас?
1: Каква е връзката,
0: аз
1: моля, кажете?
0: Аз мислих я. Ами вие пускате само българска музика.
1: Така е.
0: А ние при нас на фестивала имаме само български изпълнители.
1: Само българско изкуство.
0: Да.
1: Ето това. Това е. Да.
0: Това е връзката между вашето радио и нашия фестивал.
1: Да, за това толкова много се обичаме и подкрепяме. Благодаря от сърце.
0: И аз ви благодаря много.
1: Стискам ви палци, защото знам какво ви очаква, Маргарита. И знам, че ще се справите брилянтно, както всяка година.
0: Дай Боже.
1: Да, така ще
0: само
1: бъде.
0: Само да сме здрави, всичко ще преборим в този живот.
1: Пожелавам ви го от сърце.
0: Благодаря много. Стартер говори за...

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
0: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: И на плажа се работи добре с Пласико BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико BG.
11: Техника за офиса и гейминга.

0: Киберсвят.
1: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте отново след Тото, заедно с Марианов и песента Само ако бях. Добро утро, 9 часа и 57 минути. Това е сутрешното шоу Стартер, което ви казва чао и хубав ден. Ще се чуем отново утре.
1: Аз строй. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. Астрой.bg.com

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 385 са произшествията с тротинетки в страната за период от 1 януари до 10 август тази година. Това показват данните на МВР. 5 души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 са деца. В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 25 са на възраст между 15 и 17 години, 20 между 10 и 14, а 6 между 6 и 9 години. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000. Продължава подготовката за Евровизия у нас. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на песения конкурс, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече и избора за талисман на Евровизия в Бургас. 4 животни са в надпреварата. Характерният за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, в която през май до година ще се проведе Евровизия. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на конкурса. Заради очакваните високи температури, столичната община отново ще раздава безплатна вода на гражданите, съобщават от общината. Днес и утре пунктове ще има след 12 часа до изчерпване на количествата на три места. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на Националния дворец на културата отново след 12 часа. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. 1 трилион долара годишно надхвърлят именно само лихвите по обслужването на дълга. Вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това е увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белият дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса, в София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Етритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Grohe са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Петре, обичаш ли ме?
17: Да, миме.
18: Щом ти ям манджите?
19: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
17: Миме, стягай багажа за морето.
20: Петре, пак съм с температура.
19: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
20: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
17: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
21: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: пътуваш? Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Мамо, гладен съм.
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
12: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
13: Вашата сватбена торта от Поп-Лимони заслужава си аплодисментите.
14: Официален партньор на Поп-Лимони, сватбен салон Garden Weddings.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. във всеки дом.
0: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие. Те са реагирали на общо 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. 25 пожара са нанесли материални щети. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи в транспортни средства. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Припомням, че от днес, почти до края на месеца, в страната е в сила най-висока степен на пожароопасност заради очакваното горещо и сухо време. Днес столичният общински съвет се събира извънредно, за да прегласува 3 доклада, върнати от областния управител Ювелина Тихова. 2 от тях засягат плановете за лифта до Алеко и линията Княжево-Копитото. Тихова ги оспори поради липса на екооценка, несъгласуване по закона за горите и нарушение в плана на парк Витоша. Третият доклад е за ледената пързалка в Княжевската градина, отдадена на фирма без търг и обсъждане. Председателят на столичния общински съвет Светомир Петров призова за подкрепа на решението. Според него те осигуряват екологичен транспорт и спортно пространство, а развитието на София не трябва да спира заради формални пречки. Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави, според оценка на южнокорейския министър на отбраната Ян Гюбак, предават световните агенции. Изявлението му в Сеул показва, че Пхеньян има много по-голям арсенал от предполагаемите 57 бойни глави, споменати от американския президент Доналд Тръмп. Южна Корея традиционно избягва публични разкрития за оръжията на съседа си и не го признава за ядрена държава в подкрепа на денуклеаризацията. Министър Ан отказа да коментира дали думите на Тръмп означават американско признание на ядрения статут на Северна Корея, но подчерта, че страната му ще продължи да разчита на ядрения чадър на Съединените щати. Изказванията идват на фона на опитите на Тръмп да възобнови контактите с Ким Чен Ун и решението му да спре съвместните учения с Южна Корея. Те бяха оценени от Вашингтон като враждебни, а от Пхеньян като провокация. Българските състезатели се класираха за 3 финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Давид Иванов се нареди 7-ми в квалификациите на кон с гривни и ще спори за разпределението на медалите. Даниел Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат. Той е 10-ти в подреждането, но преди него има 4-ма руснаци. По регламент на финала влизат само по 2-ма представители от държава. Кейден Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финала на висилка със 7-ми резултат. България обаче не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за световното първенство в Ротердам по-късно тази година. Националите ни са на 17-то място.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
0: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
3: Това е интересен въпрос.
2: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Ерсин Мустафов. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински брат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
6: Два белега върху тялото на времето.
5: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Generación Latina.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Кървеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
2: Килъри.
1: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
6: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
17: Дядо, обичам те.
18: Какво?
17: Казах, обичам те.
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
23: Медискин, репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
24: БГ Радио. Само българска музика. Светът ми

0: смея си ти. БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пациентите вече ще могат да виждат в реално време парите, похарчени за тяхното лечение. С новата функционалност на мобилното приложение Здраве, чрез което всеки може да следи електронното си здравно досие, това ще бъде възможно след около 15 дни. За да улеснят пациентите, Здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса продължават с разкриването на временни пунктове за сдвояване. Приложението може да бъде активирано и с електронен подпис. По-малко от 3 минути са достатъчни да бъде активирано едно електронно здравно досие. По данни на Здравната каса, от началото на кампанията до сега, сдвоените устройства в цялата страна са над 12 700. Само в София те са над 1400. А разкриването на пунктове за активиране на приложението ще продължи. Ако пациент установи нещо нередно, може да подаде жалба или сигнал по всяко време към Здравната каса. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетено за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Русе и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседени в или извън фарватера. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Най-тежка е пожарната обстановка в Делибладския пясъчник, предават световните медии. Днес борбата с огъня ще се включи руския самолет Ил-76, който в сряда вечер пристигна на летището в Ниш. Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич обясни, че самолетът може да изсипа 42 тона вода с един курс, което го прави един от най-мощните оперативни самолети за гасене на пожари. Заради вятъра е осложнена ситуацията с пожара в планината Столови. В сряда е локализирана огнената стихия в района на Кладово. Два активни пожара има и в Ибърското ждрело. Няма застрашени сгради и движението по Ибърската магистрала се извършва нормално въпреки дима. Метеоролозите в Сърбия предупреждават обаче, че условията за гасене на пожари ще се влошат заради горещата вълна и ветровете. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офикрит в първи плей-оф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащ носител на купата на Гърция, отскоро и със суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната съседка АЕК.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини, обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от славата на твой приятел и го забравиш,

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момчен,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
10: Джинджира Алба Спрей.
11: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище.
17: Бъдещето започва от днес.
18: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
23: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парянето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
24: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Лека нощ.
1: Лека нощ.
2: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
4: Килъри.
3: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
17: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
18: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
19: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
20: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
23: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
24: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
25: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
26: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
25: Довери ни се.
27: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
28: Не.
27: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
28: С баща ти пътувахме на стоп.
27: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
28: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
27: За морето!
29: 366.
30: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и водър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, съобщи директора на Националния център по заразни паразитни болести професор Ива Христова в телевизионно интервю. До 18 август са доказани 534 случая. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Тя припомни, че епидемичният взрив започна в края на март. Професор Христова допълни, че през последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. За премахване на крайпътна растителност днес и утре временно с променена организация на движение участъка между 42 и 44 км на магистрала Хемус в Софийска област. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се изпълняват от 8 до 16 часа в платното за столицата. Поетапно се ограничава преминаването в дясната активна лента. Моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварваща ленти. АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни, спазвайки правилата за движение и ограничения на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. За ден на траур бе обявен утрешния 21 август от кмета на Киев Виталий Кличко в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ, предават световните агенции. По данни на украинските военно-въздушни сили, Русия изстрелява десетки балистични крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масираната атака тази нощ срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призовава за отговор. Руското министерство на отбраната съобщи от своя страна, че за изминалата нощ са прихванати и унищожени 726 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море. Вице-президентът на ФИФА Шандор Чани е изпратил писмо до Джани Инфантино, с което официално оттегля подкрепата си за президента на Световната футболна централа. Решението идва след внезапното освобождаване на оперативния директор Кевин Ламур, съобщава ABC. Високопоставеният служител напусна ФИФА след като публично разкритикува плана на Инфантино за продажба на дял от търговските права върху Световното първенство и други турнири. Унгарецът вече е четвъртия вице-президент на ФИФА, който през последните месеци публично се противопоставя на действията на Инфантино. Натискът върху ръководителя на световния футбол се засилва само месеци преди изборите за президент на организацията през март. Сред другите високопоставени представители, които вече публично критикуваха поведението на Инфантино, са президента на УЕФА Александър Чеферин, ръководителя на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа и президента на КОНКАКАФ Виктор Монталяни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента. Килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Ведра избра за вас.
7: Левчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ Крем. Терезал ББ Крем. Експертът в спешни

0: себе.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна, особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: твоя киберсвят.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Ако се чуете откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокуратурата ще бъде сезирана от регионалния министър за сключени договори на ВК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от ведомството. Министър Шишков посочи, че огромна част от образуването на цената на водата и изобщо изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията. Това според него е била една от поредните неприятни изненади, които са открити в последните месеци на управлението на редовния кабинет. Явор Стойчев, член на съвета на директорите на български ВК холдинг, обяви от своя страна, че близо 1 800 000 евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергията на ВК Energy Group. Ръст на желащите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Към момента най-много заявления са подадени от високопланинските райони в областта. Тази година размера на помощта е 321 евро и 95 цента. Директорът на дирекцията Цветелина Арапова-Чевдарова посочва две ключови промени в правилата за тази година. Настанените в студентски общежития вече нямат право на този вид подпомагане. Освен това, сумата за 5 отоплителни месеца от 1 ноември до 31 март вече ще се изплаща на два транша вместо наведнъж. Първото плащане ще покрива ноември и декември, а второто за януари, февруари и март ще се превежда до края на януари следващата година. Крайният срок за кандидатстване по програмата е 31 октомври. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, позовавайки се на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването и от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система Patriot да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурност на Кипър, там остават дислоцирани 4 гръцки изтребители F-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили Фокъс. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в пост в социалните мрежи. От него става ясно, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надеждността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Четвъртък след обед и отново сме заедно във второто кафе. Как ще изглежда днешния епизод на предаването? До 5 след обед ви очаква още от любимата българска музика. Подробности около турнетата на изпълнителите от ефира ни. Продължава разговора и Сърсин Мустафов в Между две кафета. И днес съм намерила още добри новини, с които да ви усмихна след 4 след обед. Ще погледнем и към уикенда, който ни предстои. Програмата на БГ Радио ще ни пренесе далече на слънчеви брегове, където има танци, където се носи миризма на кубински тютюн и където ритъма на музиката е навсякъде около нас. Точно така, уикенда ще е посветен на латиноритмите в българската музика. Ще чуете песни като Другото лято на Лили Иванова, като Испанка на Йорданка Христова, Ча-ча на Нина Николина и Калин Велов, Пламена жена на Роби и Венте пъка на Дует Експоз. Няма да нарушим тази наша традиция през почивните дни да надникваме в плейлиста на звездите и техните любими 10 български песни. Очаквайте най-доброто от изминалия сезон. Тази седмица сме с Соня Йончева, Филип Донков, Мондьо и Роби. Първия част на второто кафе съм решила да ви разходя из турнетата на Веселин Маринов, Тони Димитрова и БТР, а за концертите на БТР имаме и специална изненада за слушателите на БГ Радио, покани за вас, а как можете да си ги спечелите, ще разберете след малко. Започваме с златните песни «Искам те» на Лили Иванова, ще чуем и «Детство мое» на Студио В.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети. Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Джинджира Алба Спрей.
12: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
11: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
12: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
13: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
20: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
21: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
22: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме сам на Орлин Павлов в изминалите минути. Има няколко сигурни признака, че лятото наистина е дошло, море, дълги вечери, някой концерт не открито и няма как поне веднъж да не чуем «Ах, морето» на Тони Димитрова, някъде по пътя със сигурност ще се появи и лятна жълта рокля на Веселин Маринов. И докато лятното турне на Веселин Маринов вече премина през едни от най-големите летни сцени в страната, Тони Димитрова продължава своята концертна обиколка. След Пловдив и Бургас предстоят Варна на 30 август и Русе на 3 септември. При Веселин Маринов концертите продължават и през есента, предстоят нови дати от турнето, а на 18, 19 и 20 ноември той ще бъде в зала 1 на НДК в София. До тогава лятото продължава, музиката за море също. Пред нас предстои да чуем Акага и лятното парче Юли.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
13: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
13: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
7: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
8: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings. Моя

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсманът сезира транспортния министър за системен проблем при правото на децата до 14 години да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в страната. Повод за писмото на Велислава Делчева до Георги Пев са постъпили в институцията жалби за случаи в цялата страна, при които ученици до 14 години са принуждавани да плащат в градския транспорт или са свалени от превозните средства. Проблемът идва от липсата на техническа възможност в отделните общини да проверяват електронни карти, издадени в други населени места. Делчева припомни, че според министерска заповед от 2024 децата между 7 и 14 години имат право на напълно безплатно пътуване в цяла България с документ по образец или с електронна карта. В писмото си тя настоява държавата спешно да отстрани административните и технологичните пречки, за да гарантира правата на децата. Къпането в морето на плаж Исток край Свети Влас отново е разрешено. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, вече са с отлични показатели, съобщиха от областната администрация Бургас. Информация за актуалната ситуация представиха областният управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Ще припомни, че преди около седмица бе установено замърсяване на морската вода, заради което регионалната здравна инспекция издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето бе забранено заради потенциален риск за здравето. Първите проби от водата бяха взети на 5 август, а резултатите показаха стойности на ешерихия коли и ентерококи над допустимите норми. Последващи изследвания потвърдиха замърсяването. Силни бури, ураганен вятър и пороен дъжд след поредната серия горещи дни взеха жертва в Германия и нанесоха значителни щети, предават местните медии. Жена е загинала, друга е била тежко ранена в западната провинция Райнланд-Пфалц, след като върху тях е паднало дърво. Бурята е причинила значителни щети по десетки жилищни и обществени сгради, съобщи местната полиция. В източната провинция Бранденбург торнадо е отнесло покриви и фасадната изолация на жилищни кооперации и къщи, изкоренени са дървета в градски паркове. Гражданската защита се отзовала на над 60 сигнала в Бавария, Хесен и Тюрингия, където е повреден газопровод. Израелски министър на отбраната отправи предупреждение към турския президент, че действията му въвличат Анкара в рисковани ситуации на сирийска територия. В една от социалните мрежи той бе категоричен, че страната му няма да допусне заплахи срещу своята национална сигурност, предават световните агенции. Преди това премиерът Бенямин Нетаняху също обяви, че на Турция е изпратено ясно предупреждение против разполагането на нейни военни сили в Сирия. С това изказване той индиректно потвърди за извършена израелска въздушна атака срещу военновъздушна база в сирийската провинция Идлиб, разположена в непосредствена близост до турската граница. Израелските въоръжени сили, които контролират територията в Южна Сирия, декларират, че няма да позволят установяването на враждебни сили по границата си, тъй като евентуално турско военно присъствие там се разглежда като пряка заплаха. От своя страна Турция отхвърли израелските аргументи относно сигурността, определяйки ги като неоснователни. Отношенията между двете държави се влошиха драстично след конфликта в ивицата Газа, което доведе до пълно прекъсване на дипломатическите връзки от страна на Анкара. След последвалото падане на режима на Башар Асад, конкуренцията за влияние в Сирия между Израел и Турция се засили още повече.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, малко след 3 след обед, а преди да стигнем до златните песни и до днешното издание на Между две кафета с Ерсин Мустафов, имаме още една спирка от концертния календар на лятото. Графа се връща в София тази вечер, 20 август, на сцената на Кино Кабана. Това е втората му среща с публиката там това лято, след препълнения концерт в началото на сезона. Само ден по-късно музиката на графа ще стигне до още едно специално място – остров Света Анастасия, където концертът е на 21 август. След това идва и Созопол на 4 септември. Графа ще бъде част от програмата на фестивала Аполония – Между концертите пък той работи и по нов проект – музиката към спектакъла «Разкодиране», авторския спектакъл на Димитър Бербатов, който тръгва на национално турне през септември. След малко в Между две кафета ще оставим концертите за малко на страна и ще се върнем към личните истории на Ерсин Муставов. Тук е и момента да чуем златните песни в началото на часа «Ден след ден» на Васко Кръпката и «Талисман» на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Пасели, пасели!

0: Две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Ерсин Мустафов в Между две кафета. Ако не беше станал това, което си днес, какво щеше да правиш? Какво щеше да си?
2: Ами...
1: Или чадърчето с много професии. Ще всеки месец различно.
2: Ами, не знам, не знам. Може би... Не знам дали в момента щях да го практикувам, защото може би възрастта ми вече нямаше да го позволява, но имаше много голяма вероятност да стана футболист.
1: Стига,
2: и по-скоро да бъда, да стана вратар. Да, ами бях в детската школа в Каварненския отбор. Даже имах незаконно втора картотека, защото не може да си картотекирам два отбора едновременно. И да, мисля, че ако бях продължил да се занимавам, аз спрях да се занимавам, защото успеха ми в училище доста падна.
1: Mm-hmm.
2: А това никак не е окей, нали? Когато си малък и родителите ти започват да се притесняват от такива признаци. Но толкова обичах да го правя. Много. Също толкова, колкото ми беше интересна китарата, да речем. Когато чух за първи път, също толкова интересно ми беше това да бъда вратар. Не футболист, не съм искал никога да бъда централен нападател, за което си мечтаят всички момчета.
1: Да.
2: Аз си мечтах да бъда вратар. По същото време имаше огромни успехи на българския национален отбор. Този легендарен отбор от 94-та година и аз естествено си мечтах да бъда Боби Михайлов. Дори имах едни такива скъсани, срязани дънки, които бяха направени на къси панталони и бях си написал с химикал на тях Боби Михайлов.
1: Като истински фен.
2: Да, да. Истински фен. Точно така.
1: Ерсин Мустафов, Между две кафета. Коя е последната ситуация, в която каза съжалявам, сгреших?
2: За щастие не помня конкретна такава. Това би трябвало да означава, че не съм направил нещо, което е крайно лошо. Но голяма вероятност... доста често да казвам извинявай, когато греша по време на работа с моите колеги, моите приятели, ако съм объркал нещо, защото аз съм така доста понякога доста настоявам, че съм прав. И през годините се уча, когато сгреша, да кажа извинявай, сгреших, не бях прав. Мисля, че това е много важно. И това спестява толкова много всякакви други усилия и ресурси, че не е истина, а е безплатно. И след като човек каже съжалявам или извинявай, се чувстваш толкова добре и толкова ти е леко на душата. Това е като някакво духовно изцеление направо.
1: Аз смятам и, че са като едни такива мантри към Вселената, с които се изчистваш по някакъв
2: начин. Да, и човек може да го почувства. И това всеки човек може да го почувства, когато каже извинявай, начина по който се чувстваш е толкова, толкова хубав, толкова леко ти става.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Лили Иванова, София, 2 септември, 20:30. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Но време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Пета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Ерсин Мустафов, Между две кафета. За какво ти липсва да се говори в обществото ни?
2: За идеи. Доста често, така или иначе, в ежедневието си говорим за битови неща. За всякакви. Какво ще вечеряме, какво ще обядваме, кога ще почистим, кога ще отидем на кино, кога ще излезем на разходка, кога ще ремонтираме колата, кога ще... Какво? Нали всякакви неща сега просто изборявам така на хаос. Но твърде рядко си говорим за идеи. Как да създадем нещо, как да измислим нещо, да обсъждаме идеи, а не да планираме действия или още по-лошо пък да обсъждаме хора. И това също доста често го правиме, пък и със социалните мрежи. Дори го правиме без да искаме, защото просто разглеждаме живота на другите хора и след това може би дори и ги коментираме с други хора. Напредъка и развитието идва от това, когато хората обсъждат идеи. Това е прогресът, истинския прогрес.
1: Така е, защото ти би обсъждал идеи с съмишленици, с хора, с които си приличате по възгледи, а пък аз имам чувството, че ние толкова говорим за битовото, че в един момент поглеждаш хората около теб и си казваш, абе, ние реално приличаме ли си? Има едно свикване с хората около нас, именно заради този битовизъм, който делим, и в един момент се чувстваш супер дистанциран от тези хора.
2: Ами да, когато оставим живота по течението, както му казваме, да, тогава се озоваваме в такава ситуация и такива мисли. Сещам се за една случка. Имам много близки приятели, които живеят в Лондон и бяха ни на гости преди години в София и след това и по морето. И когато си тръгваха, когато ги изпращахме, на тях им беше някакси толкова, ей, сега ще се върнем пак в Лондон. Те са свикнали с този град.
1: Да.
2: Мен това ми е най-любимия град в света. И прибираха се с такова разочарование, че отидат там. И аз им казах, опитайте да направите нещо различно. Когато кацнете и когато се приберете, не дайте да влизате в, как се казва, по течението, а направете като туристите.
1: Да.
2: Отидете и вижте British Museum или се разходете по Oxford Street или нещо, което не е в... не присъства в ежедневието ви, така или иначе, което правите пък тук и обратното, пък ние тук сме по течението и не обръщаме внимание. И затова аз понякога се опитвам да, когато се движа по улицата и да съм като турист, да се заглеждам в архитектурата или пък да се загледам в хората, как са облечени, какво правят, кои са типичните неща. Неща, които по принцип доста често заобикаляме. Също, както по същия начин преди години просто бях чел, че ако, да речем, отиваш на работа по един и същи път, е хубаво да сменеш маршрута понякога, за да ти се промени. Въобще, тези неща са много важни. Според мен и работят наистина. Наистина е много трудно да се правят. Защото човек свиква, нали, с начина, по който живее и прави едни и същи неща. Така обича да има рутина всъщност. Ние обичаме да правим нещата както сме свикнали, но от време на време, дори мъничко, ако излизаме от тази рутина, мисля, че това е много благотворно за човек, за психиката му и за това как вижда живота.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
4: Ох, скъпа!

0: И вкус за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
12: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
13: Вашата сватбена торта от Попимони заслужава си аплодисментите.
14: Официален партньор на Попимони, сватбен салон Garden Weddings.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми,
1: кажи ми,

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха от Националния статистически институт пред Националното радио. Това е последният компонент от оговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Очакването данните да бъдат ясни на 20 август бе създадено при предишната среща в Министерството на финансите, когато бе анонсирано, че следващата ще бъде днес. Заради ангажимент на един от участниците в нея обаче, разговорите са насрочени за утре. През 2027 се очаква сериозен ръст на полетите и нови въздушни връзки с българското Черноморие. Възможностите за разширяване на авиационния трафик през летищата във Варна и Бургас бяха детайлно обсъдени на официална среща между министъра на туризма Илин Димитров и ръководството на летищния оператор. Тези разговори са ключова част от държавните усилия за увеличаване на чуждестранния туристически поток и за осигуряване на устойчиво развитие на сектора през следващите летни сезони. Министерството на туризма вече действо комуникация с големи чуждестранни превозвачи, от които се очакват писмени потвърждения за полетите. Главният изпълнителен директор на оператора Михаил Ройш потвърди пълната готовност на двете морски летища да поемат допълнителния пътникопоток. Сред обсъжданите дестинации са директни линии от Кьон, Нюрнберг и Штутгарт. С друг голям превозвач се водят преговори за осигуряването на 15 500 самолетни места до Бургас по маршрути от Франкфурт и Лайпциг. Най-мащабните предложени планове предвиждат около 250 чартерни полета до двете летища, гарантиращи близо 50 000 места. Румънските военни са унищожили морски дрон, пренасящ експлозив близо до газовия проект Нептун Дип в Черно море. За операцията са били вдигнати по тревога два изтребителя F-16, съобщи румънски министър на отбраната Радо Мируца, цитиран от световните медии. По-рано бреговата охрана засяква безпилотни апарат на няколко стотин метра от района, в който се извършва дейности по газодобив. Мястото се намира в изключителната икономическа зона на Румъния на около 120 км източно от Констанца. Нептун Дип е сравнително близо и до българската зона на Черно море. Според официалната документация по проекта, различните му офшорни съоръжения са разположени на приблизително 35 до 47 км северно от морската граница между изключителните икономически зони на Румъния и България. Самият блок Нептун Дип обхваща голяма територия и се намира на около 160 км от румънския бряг. Българките Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 9 в основната схема, загубиха от водачките Шан Шу Лю и Нин Тан от Китай с 0 на 2 гейма за 49 минути. Азиатките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски сребърни медалистки от Париж 2024. С тази загуба приключи българското участие в Индия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, 4 след добете и сме заедно във второто кафе. В края на месец август ни предстоят няколко вечери, в които класическата музика ще излезе от обичайните си рамки и ще се срещне с нещо много по-съвременно. На 23, 25 и 27 август площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще стане сцена на Гала в София, фестивал, организиран от Соня Йончева и нейната продуцентска компания. Три вечери и три съвсем различни музикални преживявания. Началото е на 23 август с Чарлз Би, артиста, който превръща класическата музика в електронно и денс изживяване и успява да я доближи до публика, която може би иначе не би потърсила класическа музика. Концерта му Unlimited е с вход свободен и започва в 20 часа. Два дни по-късно, на 25 август, в Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъдат заедно на сцената в Тоска на Пучини. А на 27 август, Синя нощ, ще срещне гласа на Соня Йончева с цигулката на Дейвид Гарет и музика, която преминава от класика към големите модерни хитове. Ако това ви звучи като събитие, на което с удоволствие бихте отишли, билетите ви очакват в мрежата на kupibileti.bg. А сега се връщаме към следобеда на BG Радио и златните песни Високо на ФСБ и Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Радио.

0: другите неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта при тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките,

0: Squirrel the market, switch away the down.
1: Switch away the down.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: началото.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и Пламенна жена. Песента, която ще стане част и от Латино уикенда на БГ Радио пред нас. А сега е време да посрещнем добрата новина в минутите преди 4:30.
1: Добрата новина.
2: Понякога, за да стигне едно спасено животно до мястото, на което да получи помощ, е нужно нещо съвсем обикновено – човек и автомобил. Точно такива доброволци търси фондация Амабили – сигурен дом за бездомните животни в Казанлък и околните села. Екипа работи изцяло доброволчески за лечението, кастрацията и намирането на домове на изоставени и пострадали животни – кучета, котки, а понякога и диви птици. Нужни са хора, които при първа възможност да помогнат с транспорт до ветеринарна клиника, до приемен дом, с лекарства и храна или при спешна нужда от медицинска помощ. Идеята е да се създаде база от доброволци, към които фондацията да може да се обърне, когато има нужда от помощ наблизо. Ако това ви звучи като инициатива, в която бихте се включили, можете да откриете информация в платформата на Time Heroes.
1: Второто кафе с добра новина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
6: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
13: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб.
0: Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
17: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
18: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
18: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
20: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тествам подходящи за деца над 2 години.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
23: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Изпращаме последните минути на 4 след обед с Маги Джанаварова и песента «Лудост», която чухме. Аз съм Цвети и днес бяхме заедно във второто кафе, а какво следва, ако останете с БГ Радио, следват любими песни за любими хора, иначе казано начина, с който можете да зарадвате най-любимите ви хора вкъщи с песен. До края на този час посрещаме колегите от новините, които влизат в студиото с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната към този час, а до края му слушаме Криско и Тита с «Искам да бъда теб». Пред нас е и новата песен на Петър и Любо Киров, «Ще бъда там».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy!

0: радио.
1: Живи, здрави, брави си ми.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: Пак е мокро, нали?
3: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Затвори очи.

0: и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги. Детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
16: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
17: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 0 в района на комплекс Черна котка в двете посоки е поетапно в една лента поради подмяна на камери. До утре 21 август движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Също до утре 21 август движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничени на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 18 часа днес е въведена временна организация на движението по магистрала Хемус в участъка от километър 416 до километър 423 заради изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. До утре 21 август движението по Хемус в участъка от километър 67 до километър 70 поетапно се осъществява в една лента поради изсичане на храсти в средната разделителна ивица. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от пътен възел генерал Тодоров посока гранични пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
18: БГ Радио. Само българска музика.
19: Yeah. искаш да бъдеш с мен.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран. Това са обсъдили в телефонен разговор българският премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на Алианса в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки, се казва в пресъобщение на Министерския съвет. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. В сряда в публикация на Financial Times се посочва, че Иран е обмислял атаки срещу американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според публикацията, Техеран е обмислял възможността за удари по американски активи в югоизточноевропейски страни като България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Националната кардиологична болница получи мащабно дарение на нова медицинска апаратура за нуждите на своите детски клиники. Модерното оборудване е закупено със средства, събрани по време на благотворителен концерт в Националния дворец на културата, провел се на 9 май тази година. Новите медицински уреди ще влязат в реална експлоатация още от следващия ден, за да подпомогнат незабавно лечението на малките пациенти. Изпълнителният директор на болницата доктор Красимир Джинсов обясни, че дарените устройства ще бъдат от полза за медицинските екипи в абсолютно всеки етап от диагностично-лечебния процес. Комплектът включва устройства за телемонтиране и продължителен запис на сърдечния ритъм, които осигуряват прецизна ранна диагностика. За нуждите на интензивната терапия са предоставени специализирани колони за инфузери, гарантиращи изключително точно дозиране на жизненно важните медикаменти. Дарението обхваща още специфични инструменти за кардиохирургични интервенции, както и системи за дългосрочно монтиране на сърдечния ритъм след проведено лечение. Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е с българско гражданство, разрешение да се лекува в България, съобщи националната телевизия. Отхвърляне жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочанина и позволява да напуска града и да пътува до нашата страна за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президента Илияна Йотова и външното министерство, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Най-големият пожар в Белгия за последните 100 години е овладян след 7-дневна битка в природния резерват от Фан с участието на стотици пожарникари, предава Франс Прес. Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеж, близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя. В гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург. Нидерландия изпрати 2 хеликоптера.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook. Кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хората пътуват, за да се чудят на височината на планините, на огромните вълни на морето, на дългите корита на реките, на огромния компас на океана, на кръговото движение на звездите. Лятото е за това. Здравейте, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Роси Ганева и песента «Аз съм дъждът» е изборът на Елисавета от Габрово. Тя поздравява своя приятел Виктор, който днес има рожден ден. 02-951-5535. Това е БГ Радио и предаването с любимите песни. Любими песни за любими.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега, родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Ведра и спразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.

0: Акции, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Здрасти от Молец! Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдеще!

0: песни за любими хора.
1: Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава с песента, която си хареса Венелина от Благоевград. Тя иска да чуем Бангаранга на Дара за рождения ден на дъщеря и Стефи.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Ясен, заедно с кучето си Богдан, пътува за Алеко, където е решил да се наслади на още една вечер от лятото. А ние му пожелаваме да му бъде и щастливо, и усмихнато, и красиво, и приятно. И разбира се, песен за Ясен. Това е Есен на Домино с вас е Веге Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Домино бяха това и една и лятна, и есенна песен. Изборът е на Ясен, който ни се обади преди малко. Както ви разказахме, той и неговото куче Богдан

0: семейен живот.
1: О, честито!
0: Да, да сте живи и здрави. И искам да я поздравя с песента «Нашия сигнал». Също така и от поздравица от Еличка, от град София, внучката ми, и другата е Светелина от град Павликени.
1: Усещаме с колко много любов и признателност отправяте вашите поздрави. Ето и песента «Нашият сигнал» и Емил Димитров.
2: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитров беше това и нашия сигнал. Още една от песните, които посочихте в любими песни за любими хора. Идвайте с вашия музикален избор на телефон 02-951-5535. След малко ще чуем колегите от новините. Първо ще ни кажат каква е пътната установка в този час на следобед, да преминаваш към вечер. А веднага след това ще чуем и новините от днешния 20 август. Останете с БГ Радио.
2: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.

Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: за твоя киберсвят.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Този август.
11: Добре дошли на Дино острова!
10: Идва приключение с праисторически размери.
12: И изобщо не сме подготвени! Бягай!
10: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
11: Дръжте се здраво!
13: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 0 в района на комплекс Черна котка в двете посоки е поетапно в една лента поради подмяна на камери. До утре 21 август движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Също до утре 21 август движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 18 часа днес е въведена временна организация на движението по магистрала Хемус в участъка от километър 416 до километър 423 заради изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. До утре 21 август движението по Хемус в участъка от километър 67 до километър 70 поетапно се осъществява в една лента поради изсичане на храсти в средната разделителна ивица. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от пътен възел генерал Тодоров посока гранични пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Действията на правителството срещу прането на пари и корупцията са силен гарант за излизане на България от сивия списък. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието бе направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприятите действия за излизане на страната от сивия списък, предвид предстоящото докладване пред групата за финансови действия срещу изпирането на пари и очакваната им визита у нас. Разписаните мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари се следват неотклонно, изтъкна министър-председателя и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи, като МВР, службите и икономическа полиция. Софийската градска прокуратура започва две отделни разследвания за сериозни нарушения при изграждането на лот 4 от автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. По случая с Хемус, проверяващите изясняват дали длъжностни лица са пропуснали да упражнят нужния контрол. Търси се отговорност за настъпили значителни финансови щети за държавното дружество Автомагистрали. Второто разследване обхваща северната скоростна тангента. Там се инспектират сериозни разминавания между договореното и реално изпълненото качество. Става въпрос за установена по-малка дебелина на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация. Обект на проверка са изборът на изпълнители, разходването на средствата и плащанията. Под лупа са служители от Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Автомагистрали, отговаряли за приемането на строителните дейности и документацията. Регионалните здравни инспекции в страната стават териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Те няма да бъдат закривани, но и няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Това обяви на брифинг здравния министър Катя Ивкова. По думите и Министерството и реформираните РЗИ-та ще споделят общи услуги, като счетоводни и правни, ще се автоматизират процесите, така че сигналите на гражданите и другите заинтересовани страни да бъдат задвижени максимално бързо. Идеята е за специализираната администрация, професионалисти, които работят в РЗИ-тата, да могат да изпълняват в пълна степен и обем техните дейности на териториално ниво, обясни Ивкова. Центровете за спешна медицинска помощ пък ще бъдат обединени, въздушната и наземната. Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине към Здравното министерство в дирекция лекарствена политика, така че естествено да се осигури прозрачност, отчетност и достъпни цени, посочи още министър Ивкова. Още един морски дрон бил намерен в района на платформата Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министъра на отбраната на Румъния Радо Мируца, цитиран от Таджер Прес. Той уточни, че апаратът е бил открит от патрулен кораб, изпратен от румънското крайбрежие да огледа района. По-рано днес друг морски дрон бе унищожен от румънски военни в същата зона. Министър определи събитията като косвено въздействие на войната в Украйна върху сигурността на Румъния. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първи плейоф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащия носител на купата на Гърция отскоро и с суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната ни съседка АЕК.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса. В София около 35 градуса.
0: Любими песни за любими хора. Продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

ФСБ бяха това и пак ще се прегърнем, а сега ще чуем да е влюбен този свят. Камелия Тодорова и те. Изборът е на Виктор от София. Той поздравява своята приятелка Елена, която е сред големите рожденици на днешния ден. Това е БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Сега ще чуем Миро и Гълъбо, песен, за която преди малко ни се обади Бианка от София. Тя поздравява БГ Радио и благодари за хубавата българска музика. Любими песни за любими хора очакват музикалния ви избор. 02-951-5535.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселина, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Мечтаете за море? Хотел Антея в Сузо ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
10: Как се казваше новата игра на внука?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище.
17: Бъдещето започва от днес.
18: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.

0: Любими песни за любими хора.
1: Отговор на ФСБ. Ето това е песента от изтеклите минути в любими песни за любими хора тази вечер. Сега отиваме в Горна Оряховица. За да поздравим за рождения ден едно много талантливо, лъчезарно и удивително дете, което носи името Крисия Светославова Минчева. Крисия вече има много спечелени награди на десетки конкурси за млади изпълнители, не само в България, но и по света. Ние пожелаваме смело да мечтае и да вярва, че всяка една мечта се сбъдва. И в БГ Радио знаем, че някой ден ще бъде звезда на музикалната сцена и ще е най-добрия ветеринарен лекар. Крисия, БГ Радио те прегръща. И теб, и твоето семейство, мама, тате, твоя брат и празнуваме заедно с теб рождения ти ден. И още нещо. Много се гордеем, че те познаваме. Чуй коя песен ти избираме. Баница от грозде на Теди Кацарова и Били Джойнал. Честит рожден ден!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тери Кацарова, Били Джойнал и Баница от Грозде. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Заповядайте на 02-951-5535. Зори беше току-що на телефона. Тя ни се обади от нейния квартал, квартал Младост в София. Песента, която предлага да чуем, е Футуролог на Щурците. И това е песента, с която поздравява и мама, и тате, и нейната сестричка. Зори, на теб и на твоето семейство пожелаваме щастлива вечер и щастливо лято!

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова беше това и още лятно и морско настроение слушахме песента Синьо. Ето какво ни пише във Фейсбук Павлина Шопова. Здравейте, БГ Радио! Искам да поздравя съпруга си Петър Шопов и сина ни Коцето, който с нетърпение очаква утрешния концерт на Тони Димитрова в Бургас. Нека песента да бъде по пътя на Тони Димитрова. Хубава вечер на БГ Радио! И да знаете, обичаме музиката, която излъчвате. Павлина Шопова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.BG!

0: Киберсвят.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: песни за любими хора.
1: Дует Шик бяха това и Просто те обичам. С вас е Бег Радио с най-любимите песни. 02-951-5535. Това е телефона, на който ви чакаме. Пишете ни и във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Таня се казва ми, съм от София.
1: Радвам се да ви чуя. Да, добре дошла сте в предаването, да, Таня.
2: Искам да поздравя Виктор и Изи по случай тяхната сватба. За дълъг и щастлив семейен живот. С песента на Рия, тази последната, която сега излезе. Ами да са живи, здрави, усмихнати и заедно да вървят по този дълъг, но много щастлив път в семейния живот.

0: Любими песни за любими хора.
1: Рия беше това и най-новата ѝ песен и още от музикалния избор на вечерта. Здравейте, БГ Радио!
2: Добър вечер, Наско! Радвам се, че успях да се свържа с теб и с всички колеги сутринта. Рано не можах да се свържа с Симето беше повечето. Той имаше много интересен дебат за да пестиш или да харчиш. Аз днеска много харчих. Да, исках да му кажа, че мисля, че бех. За него мисля, че бех, да.
1: Хората, които харчат, казват, че са по-щедри. Да. Не само в харченето на пари, но са и щедри на внимание, на отзивчивост.
2: Абсолютно.
1: Така, че няма нищо лошо в това.
2: Абсолютно, точно е така. Точно
1: кажете,
2: така.
1: Коя песен да чуем сега, Мария?
2: Нека да чуем на Михаил Белчев «Полумрака на спомена». Да, ако е възможно.
1: Разбира се, ще чуем тази песен, да, с голямо удоволствие. И тук е момента, в който искам да поканя и вас, и всички наши слушатели, да, да разгледат изложбата, подредена пред Народен театър Иван Вазов, посветена на живота и творчеството на Михаил Белчев по повод неговата 80-та годишнина от рождението.
2: Аз бих поставила за задача днеска, но много беше горещо времето. Много горещо, силно, и викам, ще видя да, утре още е по-годават и ще видя да през почивните дни, как ще
1: изберете си точния ден, но да е преди 26 август, защото изложбата до тогава ще бъде подредена на постаментите пред Народния театър.
2: Да.
1: А пък каним ви и на концерт. На концерта Белчевият род го има на 12 октомври в зала 1 на НДК.
2: Благодаря.
1: Хубава да е.
2: Благодаря.
1: Вечерта ви, Мария. И утре ще следя дали ще се обадите в стартер. Ако не, ще ви чакам вечерта в любими песни за любими хора.
2: Благодаря.
1: Хубава вечер, усмихнахте ме. Благодаря ви.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев беше това и в полумрака на спомена. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Аз съм Мартин, здравейте!
1: Здравейте, Мартине! Радвам се да ви посрещам в Любими песни за любими хора. Какво да направим за вас?
2: Искам да поздравя едно семейство от Селиминово. Те се казват Златка и Николай.
1: Така.
2: Като им желая здраве, щастие и дълголетие. С песента на Тони Димитрова «Ах, морето».
1: Готово. Пускаме тази песен за тези ваши близки хора. Дочуване.
2: Дочуване, Наско. Лека вечер.
1: Лека вечер.

0: любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова беше това и още лятно и морско настроение от ефира на Вей Радио. Здравейте!
2: Добър вечер, Наско. От Варна се обаждам. Янка си казвам. Искам да поздравя внука си, който заминава утре сутринта рано полет за Щатите с много труд извоювана студентска стипендия. Да е много здрав. Ще попътям по вятър му желая. Много успехи с една песен на Криско.
1: Успех и на добър час му пожелаваме и ние и вярваме в него. Точно толкова, колкото и вие. Благодаря ви за обаждането.
2: Благодаря.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденика и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Ведра изпраза вас.
4: Гол!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: на всичко.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
0: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа.
2: Или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
2: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
0: Това е интересен въпрос.
2: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена.
0: Чувате ли? То се усеща.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица в Между две кафета

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Жаклин Костадинова, за да направим премиера на дебютната й песен, носеща името Аз и ти. Музиката и текста към песента са на Жаклин. Познаваме таланта и най-вече от гласът на България, като първоначално беше в отбора на Графа, а след това Мария Илиева я пожела в нейния отбор. Жаклин, здравей, добре дошла.
2: Здравейте, много ми е приятно. Първо искам да честитя честит рожден ден на БГ Радио. Пожелавам още много години прекрасна българска музика, стойностна, и още 25 години да въртите и моите песни.
1: Много ти благодаря за топлите думи. Ние пък казваме честито на Бургас, защото
2: благодаря.
1: Бургас е твоя град, а пък Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027 година. Така че успех на града пожелаваме в домакинството на това чакано и обичано музикално събитие, което този път е във България.
2: Много благодарим.
1: Жаки, с какви емоции и преживявания ти ще запомниш твоето участие в гласът на България?
2: То беше доста огромно приключение, тъй като аз бях най-малкият участник в моят сезон. Беше супер неочаквано самото ми участие. Не съм го предвиждала, но така стана, че те ми писаха от екипа на гласът на България. Аз приех, реших, че нямам какво да губя. И само на 14 години стъпих на голямата сцена.
1: Браво!
2: Като продължих в отбора на Графа, както казахте, след това и ме открадна Мария Илиева, за което съм им много благодарна, и останах всъщност до полуфинала. Много съм щастлива за това преживяване. Ако мога, пак ще участвам в бъдеще. И просто емоциите не са стихнали от тогава.
1: Преди време сме се виждали с теб в студиото на БГ Радио с твоя версия на песента на Тери Кацарова «Една звезда». Но това е първата ти авторска песен. Какво е усещането от това да имаш първа песен, дебютна песен?
2: Много бих казала, че е много по-различно, отколкото да пея кавари на някакви песни на известни изпълнители, тъй като когато пея кавари, трябва да се доближавам доста близо до оригинала и също така трябва да се хареса на публиката, на аудиторията, тъй като те са свикнали с дадено изпълнение и много трудно приемат интерпретации. Но с тази песен «Аз и ти» беше много интересен самият процес. Много бързо така се изляха думите, мелодията, когато я писах, и много се радвам, защото я чувствам като моята дъщеря. Всъщност цялата история на това наименование «Моята дъщеря» тръгна от един конкурс. Тогава се състезавах с победителят от детската Евровизия Винченцо Кантиело в годината, която участва Крисия.
1: Да.
2: И всъщност тогава беше излязъл, бяха ми изпратили последният микс на Аз и ти, Декстър, Васко Иванов. Поздравявам него.
1: Много е талантлив, много обичаме.
2: Изключително. И той ми изпрати последната версия на Аз и ти, и аз му го пуснах, и той ми каза: това е твоето дете, това е твоята дъщеря, твоето творение. И просто от тогава се нарича моята дъщеря.
1: Много красиво звучи това. Разкажи ни историята на песента. Казваш, че текста така се е излял. Още веднъж подчертавам, и текста, и музиката са твои. За какво разказват думите в песента? Какво е посланието?
2: Да, всъщност самата история е доста дълбока. Самият текст и самата история тръгва от това, че имах токсични взаимоотношения с мъж, прерасна от психологически тормоз в физически. И това искам да кажа на повечето хора, защото те смятат, че всъщност по-страшното е физическият тормоз, но то започва от психологически, тъй като физическата рана, да, тя се вижда от човека отстрани, да, сигурно боли, обаче контролът, манипулацията, чувството за несигурност, внесен от чувството за малоценност, внесено от чуждия, от човека, е доста по-дълбоко, може би невидимо, но е доста по-дълбоко и боли. Затова съветвам особено жените, не бъдете, не се прикривайте, просто бъдете свободни, бъдете смели, заявявайте думата си, поставете граница, докато е време, защото нещата могат много бързо да излязат извън контрол.
1: А и все пак никога никой не бива да бъде нараняван.
2: Така е, да.
1: Видеото го показваш тази вечер, Жаки, веднага след тази наша среща в студиото на БГ Радио, така че ние много ти благодарим за това. Какво ще видим в клипа?
2: В клипа ще видим, той е изключително красив клип, много се радвам как се получи. Работихме с Виолета Певтичева, която преди време участва също в един формат «Живот на кантар». Тя в момента е временна, пожелавам ви много успех с бебенцето. И всъщност тя... Много се радвам, че бързо приета, като търсихме екип от хора, с които можем да работим и да усъвършенстваме този клип. Тя много ни помогна. В клипа се вижда модерен танц, лиричен контемпорари танц между мъж и жена. Мъжът, който е символ на яростта, на мъката, внесена у жената. Жената в първоначално е представена в своята уязвимост, в своят страх, но след това той прераства в смелост, в сила. И всъщност едната реплика и така мотото от песента, която смятам, че е мотото на песента, е «Ставам по-силна». Момичето в бяло, момчето в черно. Много благодаря на танцорите, които бяха в клипа. Ана Мария Димитрова и Кристиан Манолов. Също така и момчето, което беше един вид насилника, Адриан Арнаудов. Много им благодаря за участието.
1: Вдигате завесата за видеото тази вечер, точно в 20 часа, така че успех на песента, това пожелаваме. Жаки, какви са мечтите ти, свързани с музиката? На тази крехка възраст най-вероятно мечтите са големи.
2: Разбира се, мечтата ми е да продължавам да се занимавам с това. След участието ми всъщност в Гласът на България, доста време така се лутах. Не знаех дали музиката е правилният път. Не защото съм била разочарована или... обезкуражена, напротив, просто знам, че това е огромна отговорност, която беше много трудно да приема на 15 години. Но смятам, че това е пътя. Предприела съм всякакви мерки, ставам по-силна и просто боря се за мечтите си, продължавам да пиша музика, има много интересни бъдещи проекти, така че хората да следят, тъй като има и много млади български артисти, които остават в сянка един вид. Нека даваме път на младите. Колкото и клиширано да звучи, наистина, нека даваме път на младите.
1: Хубави и важни думи в студиото на БГ Радио. А сега на колко години ставаш само след няколко дни?
2: Сега съм на 17 и след още известно време на 18, другата година вече напълно легална от всякъде.
1: Много ти се радваме на таланта, на младостта, на смелостта, на дързостта, така че пожелаваме ти успех и на добър час в БГ Радио «Любими песни за любими хора». Жаклин Костадинова с премиера на най-новата ти песен, която носи името «Аз и ти». Жаки, още веднъж ти благодарим.
2: И аз ви благодаря. Слушайте «Аз и ти».
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Жаклин Костадинова беше това, и аз и ти, и още от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Здравей, Наско!
1: Здравей, здравей! Вашето име как е?
2: Аз се казвам Гала Савчева, на 12 години, от град Габрово.
1: Така.
2: И искам да поздравя един много специален човек за мен. Това е моята майка.
1: Как се казва мама?
2: Искам да поздравя моята майка с песента Северина на Диана Експрес, на която тя е кръстена. Искам да кажа, че много я обичам.
1: Чудесно! Фантастична вечер да имате и нека в чест на твоята майка да чуем тази толкова обичана песен на Диана Експрес. Чао, чао и поздрави вкъщи!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
7: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Подарете си

0: Басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтори. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни на

0: лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Ведра избра за вас.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: На финала сме вече на любими песни за любими хора. Тук ни очакват Богдана Карадочева, Стефан Димитров и песента Им ти и аз. Такова е музикалното желание на Стефан. Той ни изпраща поздрави от неговия град, Велико Търново, и поздравява своята съпруга Емилия. Те днес празнуват 35 години съвместен живот. На финала на нашата среща във вечерта на 20 август искам да припомня думите на Сара Кей, защото няма нищо по-красиво от начина, по който морето се опитва да целуне плажа. Без значение колко пъти е било отпратено. Казвам се Наско, приятна вечер и щастливо лято!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на По навик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на По навик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп-ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е на миналогодишните награди в Арена София, когато имах честа да подгрявам. С БГ Радио ме свързва качествената българска музика. За мен БГ Радио е богатство. За 25 години БГ Радио успя да утвърди хубавата българска музика в нашия ефир и да подаде ръка на млади артисти като мен. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Тиман.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Ма пуедо ви вирсин ти ми амора.
4: Здравейте, ние сме Експоуз.
5: Това е най-новата ни песен ВМПК.
4: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Audacity.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Славчо Николов от групите Бетер и фондацията и от предаването Нова БГ версия по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова от Нова БГ версия по БГ Радио и дъщеря на Славчо.
1: Честит рожден ден, БГ Радио! С БГ Радио ни свързва любовта ни към музиката и нашето най-ново предаване Нова БГ версия по БГ Радио, понеделник от 20 часа.
2: За нас е привилегия да бъдем част от екипа на БГ Радио, защото ни позволява да се свързваме с много прекрасни изпълнители и да запознаваме публиката с прекрасни и много красиви български песни.
1: БГ Радио е музика, БГ Радио е любов, БГ Радио е нашия ефир в нашата държава, където артистите, изпълнителите имаме своята честота и публиката може да се запознае с най-новите ни песни. Благодарим ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Къде си бе, чекита? Буана на очите, керосиниорита.
4: Кориачи?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.